0: ეთერზე შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყე რითმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო.
1: ფორტუნა წერტილი ჯი. კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: 26%-იანი ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში, განათებაზე, ავეჯსა და აქსესუარებზე. მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ 26 მაისს. არ გამოტოვო ახალი ნათება, გილოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 571-88-99-99. ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: გრძნობთ! ხოლი უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი, ლორანექსი დესფორატადინი, 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისზე გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები კეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
9: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: Impex-ი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსში.
11: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონაპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან. საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-262-0808. ამგვეწვიეთ ფილიალებში.
4: 26%-იანი ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში, განათებაზე, ავეჯსა და აქსესუარებზე. მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ 26 მაისს. არ გამოტოვო ახალი ნათება, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში.

0: ის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-96. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ზე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orolchiari წარმოგიდგენს LGD-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGD-ი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე მოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი ეს დღე ჩვენია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30

0: ბედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: რადიო ფორტუნა
0: FM 106.9.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

0: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
1: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით.

0: აბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამკაული.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
4: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: პაციენტებს კატარახტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარახტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ბედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: რადიო ფორტუნა
0: FM 106.9.
2: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
0: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: შტოპის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესე იმობს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სახის ღონისძიებით აღინიშნება. დილიდან თბილისში თავისუფლების მოედანზე გამართება წვეამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან

0: 11 საათსა და 10 წუთზე მთელ ქვეყანაში ჰიმნის შესრულებით აღინიშნება დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დამოუკიდებლობის დღის საზეიმო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გალა კონცერტებით დასრულდება. 26 მაის თბილისში სადღესასწაულო ღონისძიებები ათონელის ქუჩაზე, ალექსანდრეს ბაღში, ხაზინის, ფთაფხოვის, ფურცელაძის და ვეკუეს ქუჩებზე, ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე გაიმართება, ნათქვამია მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციაში. ხამით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით თბილისის სანძა და მშვიდობის ხიდი ეროვნული დროშის ფერებში განათდა. ინფორმაციას დედაქალაქის მერია ავრცელებს. ეს დღე ჩვენია, თბილისის მერია გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, ნათქვამია თბილისის მერიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებასთან დაკავშირებით თბილისის რამდენიმე ქუჩაზე საგზაო მოძრაობა შეიზღუდება. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნული, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებასთან დაკავშირებით 27 მაისის 8 საათამდე საგზაო მოძრაობა შეზღუდულია რუსთაველის გამზირზე თავისუფლების მოედნის მიმართულებით ზურაბ ჭიჭინაძის ქუჩის კვეთამდე არსებულ საგზაო მონაკვეთში. უწყების ცნობით აღნიშნულ პერიოდში რუსთაველის გამზირიდან მომავალი ავტომობილები გია ჭანტურიას ქუჩამდე შეძლებენ გადაადგილებას, საიდანაც მარცხნივ მოხოვით ჭანტურიასა და ვირსალაძის ქუჩების გავლით მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე მოხვდებიან და ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩას დაუკავშირდებიან. დღეს ოპოზიციური ალიანსის ორგანიზები თბილისში საპროტესტო აქცია გაიმართება. უფრო კონკრეტულად, ორგანიზატორი პარტიების ინფორმაციით 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეიკრებებიან და რუსთაველის გამზირისკენ მარშით გაემართებიან. საბოლოოდ მსვლელობა პარლამენტთან დასრულდება, სადაც დაგეგმილია პოლიტიკური ლიდერების სიტყვით გამოსვლა. აღსანიშნავია, რომ ამ მიზნით ოპოზიციურ ალიანსს რუსთაველის გამზირზე საკანონმდებლო ორგანოს მიმდებარედ სცენის დამონტაჟება სურდა, თუმცა თბილისის მერიამ ტერიტორიაზე შესაბამისი კონსტრუქციების შეტანის უფლება არ მისცა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს მილოცვის ტექსტს სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით ვულოცავ ქართულ ხალხს ეროვნულ დღეს. ეს წელი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა ამერიკელ და ქართულ ხალხ შორის მეგობრობის გაღრმავებისა და ჩვენი ორივე ერის უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის ხელშეწყობის მიზნით. შეერთებული შტატები უცვლელად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მისი საერთაშორისო დაღიარებული საზღვრების ფარგლებში. ჩვენ ქართული ხალხის გვერდით ვართ მდგრადი უსაფრთხოების, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისკენ სწრაფვაში. შეერთებული შტატები ერთგულია პარტნიორობის, რომელიც შეესაბამება საქართველოს მისწრაფებებს უსაფრთხო და აყვავებული მომავლისკენ, აღნიშნულია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 10 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: plus pas საოცარი ფრანგული ჰარმონია დალღაზე FM 106.9
1: ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით საქართველო მიწა რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ გვახსოვს დრო როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო როცა არჩევანი მარტივი არ იყო ან იბრძვი ან ქრები და ვიბრძოდით ვიბრძოდით ყოველთვის როცა გზა არ ჩანდა როცა გამარჯვება ილუზია იყო არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია ის მოვიპოვეთ ბრძოლით სისხლით ტკივილითა და გმირების თავგანწირვით და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში უნდა გვახსოვდეს დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა პასუხისმგებლობა სამშობლოს გმირების წარსულისა და მომავლის წინაშე დამოუკიდებლობა ის მონოპოვარია რომელიც

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: რადიო ფორტუნა
0: FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვია ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
6: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2. გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
2: ფასდაკლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 26%-იანი ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში, განათებაზე, ავეჯსა და აქსესუარებზე. მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ 26 მაისს. არ გამოტოვო ახალი ნათება, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
4: ღიმილი, იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
7: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: ტაქსის მძღოლი ხარ, მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია აიღო შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
3: 26%-იანი ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში, განათებაზე, ავეჯსა და აქსესუარებზე. მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ 26 მაისს. არ გამოდობო, ახალი ნათება გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
4: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
5: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტი შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-47-74.
7: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ხაზბეგის 54.
8: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
9: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
10: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
11: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: გაზეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ეს 26 მაისია სამშაბათი და დროა გავეცნოთ თუ როგორი ამინდია მოსალოდნელი საქართველოში და სამხრეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში შეღრუბლიანი ამინდია ზოგიერთ რეგიონში კი ასევე შესაძლებელია წვიმაც. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ის შემდეგნაირად გადანაწილდა ქალაქებში სოხუმში +20 12 გრადუსი არის დღეს მესტიაში 20 გრადუსელი ასევე ზუგდიდში 17 გრადუსი ოზურგეთში. ქუთაისში +20 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ტემპერატურა ისევე როგორც 20 გრადუსი იქნება დღეს ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში შესაძლებელია წვიმა 16 გრადუსი გახლავთ ახალციხისა და ჯომში 19 გრადუს დღესელი ანგოლში 16 გრადუსი იქნება ცხინვალში 23 თელავში რუსთავში +26 გრადუსი და ბოლოს დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი მოღრუბლობა შესაძლებელია ქარიც ჰაერის ტემპერატურა კი დღეს დედაქალაქში +23 გრადუსამდე გათბება
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
2: საქართველოში 9 საათი 39 წუთია
1: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571 88 99 მეტროპოლ.gr

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იცხებთ მშენებლობას ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და

0: ველი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-432-0808. ამგვეწუით ფილიალებში.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. Телефони 032-2-113-113.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი. Okay.

0: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად 5 ლარად იჩქარეთ შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა თქვენი იტალიური სამკაული სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, აკვირდე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander და მომზადდეს აფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთბაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
4: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წლევანდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა.

0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: იმისათვის რომ გავიგოთ რა გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
2: გამარჯობა, დღეს გვექნება საუბარი 26 მაისის სამშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. მზე დღეს იმყოფება ტყუპების ფრიად გაორებულ, ამავდროულად მეტად აქტიურ, ენერგიულ და კომუნიკაბელურ ოპტიმიზმით ახსოვს ნიშანში, ხოლო მთვარე ასევე არანაკლებ გაორებულ, თუმცა საოცრად ჩვიდობიან და სამართლიან სასტორშია. ეს თანაცები ამზე გავლენის შედეგად უფრო მეტად იჩენენ თავს თითოეულ ჩვენთაგანის ხასიათში. დღეს მიაქცეთ ყურადღება ასევე ამინდის პროგნოზს. შესაბამისად ჩაიცვით თავისთავად, არაყვეთ პროვოკაციებს, ნუ ჩაებმევით კონფლიქტებში. სიმთხელეა საჭირო ნებისმიერი საქმის შესრულებისას. აკონტროლე თქვენი ემოცია და სიტყვები. მოიმატებ სამაროვნად ადამიანებში საცოცხლო ენერგია. კარგი ეს დღეს სწავლისთვის, დალაგება და სუფთავებისთვის, შემოქმედებითი მუშაობისთვის, პრობლემების დიპლომატიურად შედობიანად მოგვარებისათვის, კომპრომისების საპოვნელად. შედეგიანია კბილების, სიზარღვევის, გრძნობათა ორგანოების კურნალობა, კოსმეტიკური პროცედურების ჩატარება. მოვერიდოთ ასევე დღეს მარილიან საკვებს, თაფლს, თხილს და სხვა ალერგიის გამომწვევ პროდუქტებს და ზედმეტ სითხესაც ნუ მივიღებთ. არაესასველი მოძრავი ქონებით ვაჭრობა. ცხოველთა კასტრაცია. სხვისი ზეგავლენის ქვეშ შეცადეთ ასევე დღის განმავლობაში არ მოექცეთ. მინერალებიდან კი გამოიყენოთ ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, საფირონი და ციტრინი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მე დღის განმავლობაში სასიკეთო სუბარანარგებს და ცხოვრების უ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში ლურჯი, ცისფერი, ბეჟი, ნაცრისფერი, ყვითელი ფერები ტონები გნებავთ ერთობლივად, გნებავთ ცალცალკე ფერები, გააზლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დავნიშნოთ, რომ შემდგომ ახდება დღევანდელი ცუდი სიზმარი. დღეს ასკეთოა სიყვარულისა და ქორწინებისათვის, მეგობრული კონტაქტებისთვის, კულტურულ გასართობი ღონისძიებებისათვის. ხელსკოვს იგი პარფიუმერის, კოსმეტიკის, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის შეძენოს, კარგია იგი დიზაინისა და არქიტექტურისათვის. ჯამთობის კუთხით კი სუსტდება ყელის არე, ენდოკრინული სისტემა, მათ შორის პარისებრი ჯირკვალი და თირკმელების ზონა, ასევე კანის არე. ოპერაციების ჩატარება მორგანებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ეს გარკვეულად დღევანდელი დღე ვერძის ტყუპების ლომის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი ქალწულის, მორიელის, თხისკას, თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მარტივ საკუთარ ჯანმრთელობის და თხის ქვანაგატორი გამოვლენებების მიმართ დანარჩენებისთვის დღე წარმოთების კუთხით საშუალო. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, გემშვიდობებით, ხვალამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ყველა თაობის საყვარელი მელოდიები, ჰიტები, რომლებმაც გაუძლო დროს.

Radio Portuno FM 106.9.

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი, იცხოვრე შენი ტემპით.
1: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: შტობის 10 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საელჩოები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთობლივ განცხადებას აცხადებენ. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, კვლავ ადასტურებენ ევროკავშირის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს დამოუკიდებლობის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ბოლო 3 ათწლეულის განმავლობაში

0: ბატ აღნიშნულია მარკო რუბიოს განცხადებაში. მეზობელი და პარტნიორი ქვეყნები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს მისალოდ წერილებს უგზავნიან. გულწრფელად გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს პირადად თქვენ და მთელ ქართულ ხალხს და გესურვებთ ყოველივე საუკეთესოს ჩემი და აზერბაიჯანელი ხალხის სახელით აღნიშნავს ილჰამ ალიევი. თავის მხრივ, როგორც სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის მილოცვაში აღნიშნული საქართველოსთან ძმური ურთიერთობების შემდგომი გამტკიცება სომხეთის მთავრობის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია. თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი კი საქართველოს და ქართულ ხალხს კეთილდღეობას უსურვებს. გასულ თვეს სანტალიის დიპლომატიის ფორუმზე თქვენი ვიზიტისას მოგოცა შესაძლებლობა გვესაუბრა თურქეთსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე ჩვენი მჭიდრო მეგობრობისა და სამაგალითო თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავების შესახებ, რაც ჩემი ღრმა რწმენით ემსახურება ჩვენი ხალხების რეგიონის სტაბილურობისა და კეთილდღეობის ინტერესებს, აცხადებს რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სახის ღონისძიებით აღინიშნება. დილიდან თბილისში თავისუფლების მოედანზე გამართება წოვამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები ეფუძნება კონცეფციას 1700 წელი ერწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. მათივე ცნობით ამ თარიღთან დაკავშირებით წელს ფიცის დადების ცერემონია ყველაზე მასშტაბური იქნება და პირველად წოვამდელები ფიცს დადებენ თბილისში და საქართველოს 12 რეგიონში უძველეს ქრისტიანულ ეკლესია მონასტრებთან. დედაქალაქში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ, გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. 17 საათსა და 10 წუთზე მთელ ქვეყანაში ჰიმნის შესრულებით აღინიშნება დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დამოუკიდებლობის დღის საზეიმო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გალა კონცერტებით დასრულდება. 26 მაისს თბილისში სადღესასწაულო ღონისძიებები ათონელის ქუჩაზე, ალექსანდრეს ბაღში, ხაზინის და ფხოვის, ფურცალაძის და ვეკუას ქუჩებზე, ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზე გამართება აღნიშნულია მთავრობის ადმინისტრაციის განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 11 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: De este cuerpecito mío que se ha convertido en

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9.
1: ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონოპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

10:11 ერთმანეთს ოთია უკვე საქართველოში და კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ყველასთვის. რადიო მომღები ცოცხლად მომართულია იმ დალღაზე, რომელიც არასოდეს ვიწყებს ძველს და ყოველთვის გთავაზობთ. ახალს მე გიორგი გახლავართ და თქვენთან ერთად საკმაოდ მოცულობითი საეთერო ფორმატი მოქვს იმისთვის, რომ არაერთ მნიშვნელოვან ამბებს გადავალოთ ერთად თვალი, ყოველ შემთხვევაში ყველაზე განსაკუთრებულს ნამდვილად და ეს ყველაფერი ცხადია მუსიკის ფონზე, რომელიც გიყვართ. ჯექსონი ჯასტინ ტიმბერლეიკთან ერთად საინტერესო კოლაბორაცია ენერგეტიკული თვალსაზრისით ნამდვილად და პრინციპში მუსიკა, რომელიც ნამდვილად ახერხებს განწყობის შექმნას, თუმცა მაშინ როდესაც ვცხოვრობთ ფორტუნას მუსიკალურ ბაზაზე, ალბათ რთულია თუნდაც ერთ-ერთი გამოვარჩიოთ, რომელიც არ არის ხარისხიანი და კარგი. მოკლედ, ჩემს საუბრით თავს არ გაწყენთ, რაიან აპირებს თქვენთან სტუმრობას, მარტინ ბელინი თავის უგდავი ჰიტით, თუ საუბრობთ ჰიტებზე, რომლებიც უცლებს დროზის ერთ-ერთი ნამდვილად საუკეთესო წარმომადგენელია ამ სიაში და საათის ნახევარზე ტრადიციულად შევხვდებით ერთმანეთს ამიდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს, დავრჩებით უცხოლად 106-ზე.

0: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2 14 80 36.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032 2 06 00 61.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეო

0: დახმარებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორალექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორალექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-29-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პარიზი ხშირად ასოცირდება ეიფელის კოშკთან, ლუვრთან, შანზელიზეს გამზირთან, თუმცა ქალაქის ნამდვილი ხიბლი ბევრად უფრო ღრმა. ტურისტული მარშრუტების მიღმა არსებობს ადგილები, რომლებიც პარიზის მეორე, უფრო ავთენტურ და მისტიკურ სახეს აჩვენებს. მიწისქვეშა გვირაბებიდან დაწყებული ბოჰემური უბნებითა და უნიკალური მუზეუმებით დამთავრებული. მიწისქვეშა პარიზი, კატაკომბების საიდუმლო სამყარო. პარიზის ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი ადგილი კატაკომბებია, რომლებიც ქალაქის ქვეშ მდებარე უზარმაზარ გვირაბების სისტემას წარმოადგენს. აქ გადმოტანილია მილიონობით ადამიანის ნეშტი, რაც სივრცეს ისტორიულთან ერთად მძაფრთა მისტიკურ ატმოსფეროს ანიჭებს. ნელი დერეფნები და ქვის კედლები თითქოს პარიზის დავიწყებულ ისტორიაში გვამოგზაურებს. ბელვილი ერთ-ერთი ყველაზე ავთენტური და მულტიკულტურული უბანია. აქ ერთმანეთს ერწყმის სხვადასხვა კულტურა, ქუჩის ხელოვნება და თანამედროვე ურბანული ცხოვრება. ფერადი გრაფიტი, პატარა კაფეები და არტისტული გარემო ბელვილს განსაკუთრებულ ენერგიას ანიჭებს. ეს ის პარიზია, რომელსაც ტურისტულ ბუკლეტებში იშვიათად ნახავ, მაგრამ ქალაქის რეალურ სურს სწორედ აქ იგრძნობ. ქალაქის ისტორიული მუზეუმი ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი იმისთვის, რომ ქალაქის განვითარების ისტორიას გადაავლო თვალი. დაცულია პარიზის ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე, რევოლუციების, კულტურული ცვლილებებისა და ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი ექსპონატებით. მუზეუმის საშუალებას გაძლევს პარიზი არა მხოლოდ ნახო, არამედ მისი ისტორიული ევოლუციაც შეიგრძნო. მაგიის მუზეუმი, პატარა მაგრამ ძალიან განსაკუთრებული ადგილი, რომელიც ჯადოქრობის ილუზიებისა და ოპტიკური ტრუკების ისტორიას ეძღვნება. აქ ნახავ ძველ სცენურ რეკვიზიტებს, ილუზიონისტების ხელსაწყოებს და ხშირად ცოცხალ წარმოდგენებსაც, რაც ვიზიტს უფრო სახალისოს და ინტერაქტიულს ხდის. სიყვარულის კედელი, ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური ადგილი პარიზში. კედელზე მიყვარხარ დაწერილია ასობით ენაზე, რაც მას უნივერსალურ სიყვარულის სიმბოლოდ აქცევს. ეს ადგილი განსაკუთრებით პოპულარულია წყვილებში, თუმცა თავისი სიმშვიდით და იდეით ნებისმიერ ვიზიტორს იზიდავს. ასე რომ პარიზის ნამდვილი სილამაზე ხშირად იმალება მთავარი ღირსშესანიშნაობების მიღმა: კატაკომბების მისტიკა, ბელვილის ავთენტური ენერგია, ისტორიისა და მაგიის მუზეუმის უნიკალური ექსპოზიციები და სიყვარულის კედლის სიმბოლური ძალა ერთად ქმნის ქალაქის მრავალფეროვან სახეს. ვინც ამ ადგილებს აღმოაჩენს, პარიზს სრულიად ახალი, უფრო ღრმა პერსპექტივით დაინახავს. და ზოგადად, მოგზაურების მოყვარულებმა იციან, რომ ნამდვილი ავთენტური კულტურა ხშირად სწორედ პოპულარული ადგილების მიღმა იმალება. საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
0: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმე დასვენება Bon Voyage-თან ერთად FM 106.9-ზე.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია 19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება.

განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენ ფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ავერსში აუთლეთ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ს დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-მდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
3: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.

0: 26%-იანი ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში, განათებაზე, ავეჯსა და აქსესუარებზე. მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ 26 მაისს. არ გამოტოვო ახალი ნათება, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: დღეს 26 მაისია, სამშაბათი და კიდევ ერთხელ ხვდებით ამინდის პროგნოზით. მოსალოდნელი დღევანდელი დღისთვის დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ღრუბლიანი ამინდია, ზოგიერთ რეგიონში კი შესაძლებელია წვიმაც. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ის ქალაქებში შემდეგნაირად

0: 20 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, 17 ოზურგეთში, 20 გრადუსი ასევე მოსალოდნელი დღეს ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. ზოგიერთ რეგიონში წვიმარი, მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში 16 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურა ახლოცხისა და ბორჯომში გათვება 19 გრადუსი გახალთის გორში. 16 გრადუსელიან დღეს ხინვალში 23 გრადუსი თელავში, რუსთავში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. დაბალოზე დაქალაქ თბილისში ცვალებადი მოყრუბლობა შესაძლებელია ქარიც, ჰაერის ტემპერატურას რაც შეეხება ის პლუს 23 გრადუსამდე გათვება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 10 საათი 40 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩირჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე ხარისხის გარანტი.
6: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 50 50.
1: 26%-იანი ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში, განათებაზე, ავეჯსა და აქსესუარებზე. მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ 26 მაისს. არ გამოტოვო ახალი ნათება, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-1918. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2-511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
8: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
9: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
10: გამარჯობა, დღეს ვეკნება საუბარი 26 მაისის სამშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. მზე დღეს იმყოფება ტყუპების ფრიად გაორებულ, ამავდროულად მეტად აქტიურ, ენერგიულ და კომუნიკაბელურ ოპტიმიზმით ახსოვს ნიშანში, ხოლო მთვარე ასევე არანაკლებ გაორებულ, თუმცა საოცრად ჩვიდობიან და სამართლიან სასტორშია. ერთანაც ვეანზე გალენის შედეგად უფრო მეტად იჩენენ თავს თითოეულ ჩვენთაგანის ხასიათში. დღეს მიაქცეთ ყურადღება ასევე ამინდის პროგნოზს. აა, შესაბამისად ჩაიცვით თავისთავად, არ აყვეთ პროვოკაციებს, ნუ ჩაებმევით კონფლიქტებში. სიმთხელეა საჭირო ნებისმიერი საქმის შესრულებისას. აკონტროლეთ თქვენი ემოცია და სიტყვები. მოიმატებს სამაროვოთ ადამიანებში საცოცხლო ენერგია. კარგი ეს დღეს სწავლისთვის, დალაგება და სუბტოებისთვის, შემოქმედებითი მუშაობისთვის, პრობლემების დიპლომატიურად შედობიანად მოგვარებისათვის, კომპრომისების საპოვნელად. შედეგიანია კბილების, სისხლძარღვების, გრძნობათ ორგანოების კურნალობა, კოსმეტიკური პროცედურების ჩატარება. მოვერიდოთ ასევე დღეს მარილიან საკვებს, თაფლს, თხილს და სხვა ალერგიის გამომწვევ პროდუქტებს და ზედმეტ სითხესაც ნუ მივიღებთ. არაისასვლელი მოძრავი ქონებით ვაჭრობა. ცხოველთა კასტრაცია. სხვის ზეგავლენის ქვეშ შეცადეთ ასევე დღის განმავლობაში არ მოექცეთ. მინერალებიდან კი გამოიყენოთ ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, საფირონი და ციტრინი. ეს ქვები მათი გამყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მე დღის განმავლობაში სასიკეთო სუბარენარგებს და ცხოვრების სულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში ლურჯი, ცისფერი, ბეჟი, ნაცრისფერი, ყვითელი ფერები ტონები გნებავთ ერთობლივად, გნებავთ ცალ-ცალკეს ფერები, გააზლიერებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. და უნიშნოთ, რომ შემგომა ხდება დღევანდელი ცუდი სიზმარი. დღეს ასკეთოა სიყვარულისა და ქორწინებისათვის, მეგობრული კონტაქტებისთვის, კულტურულ გასართობი ღონისძებებისათვის. ხელსკოპსი კი პარფიუმერის, კოსმეტიკის, ტანსაცვლის, ფეხსაცვლის შეძენოს, კარგია კი დიზაინისა და არქიტექტურისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით კი სუსტდება ყელის არე

0: ენდოკრინული სისტემა, მათ შორის პარისებრი ჯირკვალი და თირკმელების ზონა, ასევე კანის არე. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ეს გარკვეულია დღევანდელი დღე ვერძის, ტყუპების, ლომის, ზოდიაქოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი ქალწულის, მორიელის, თხისკას, თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მე ყურადღება მიმართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და თხისკა ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმოთების კუთხით საშუალო. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, გემშვიდობებით, ხვალამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ოქროსტალგა 2015 წლის ანსამბლი, ანსამბლი ქართული ხმები.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.

0: მფლობელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. ქვეყნის მთავარი გამზირი დანახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება ჩვენი კორესპონდენტი ნინო გოგილაშვილი. ნინო, გამარჯობა, რა ვითარება ადგილზე?
1: დიახ, სოფო, დღეს ქვეყანა დამოუკიდებლობის დღეს ზეიმობს. საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 18 წელი გავიდა და სწორედ ამ წუთებში დაიწყო ოფიციალური მთავარი ღონისძიება თავისუფლების მოედანზე. რამდენიმე წუთის წინ აქ უკვე მომზადდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე, ასევე ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი, მთავრობის წარმომადგენლები, პრემიერ-მინისტრი რატიკო ბახიძე, ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრი, თბილისის მერი, რომლებმაც მათთვის განკუთვნილი ტრიბუნები უკვე დაიკავეს და ამ წუთებში უკვე დაიწყება ფიცის დადების ცერემონია, რომელსაც ჩაიბარებს ფიცის დადებას დღეს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი და დაახლოებით 600-მდე წვევანდელი დადებს. ასევე აღსანიშნავია, რომ თბილისის გარდა კიდევ 13 ქალაქში ისტორიულ ადგილას გაიმართება წვევანდელების ფიცის დადების ცერემონია. ოფიციალური ღონისძიება უკვე გაიხსნა თავისუფლების მოედანზე, გამოფენილია სამხედრო ტექნიკა, შეიარაღება და მთელი დღის განმავლობაში აქ მოსულ სტუმრებს შესაძლებლობა აქვთ დაათვალიერონ ისინი. ასევე ცოტა ხანში უკვე შესრულდება ჰიმნი, მთავარი ატრიბუტები ქვეყნის ჰიმნი და გერბი და დროშა, რომელიც გამოვა თავისუფლების მოედანზე და ამასთან გეტყვით, რომ მიმდებარე ტერიტორიებზე მთელი დღის განმავლობაში, რაც არის შემადგენელი ნაწილი დღევანდელი დღის, იქნება სხვადასხვა კუთხე შემეცნებითი სპორტული ისტორიული გასართობი და მთელი დღის განმავლობაში ქვეყანასთან დაკავშირებით და ქვეყნის ისტორიასთან დაკავშირებით ქალაქში მოსული სტუმრები გაეცნობიან სხვადასხვა ინფორმაციას. 17 წელი არ წმენა გვაძლიერებს სიყვარული გვაერთიანებს. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 17 წლის იუბილესთან დაკავშირებით სწორედ ამ კონცეფციას ეფუძნება დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვლილი ღონისძიებები წელს და სწორედ ამ სივრცეში იქნება სხვადასხვა მნიშვნელოვანი აღმნიშვნელი ატრიბუტი თუ მოვლენა თუ ისტორიული ამბავი განთავსებული, რომელსაც დღეს გაეცნობიან სტუმრები. რაც შეეხება დღის სხვა პროგრამას, ღონისძიების ორგანიზატორების განცხადებით დედაქალაქი მთელი დღის განმავლობაში უმასპინძლებს კულტურულ სპორტულ გასართობს და საბავშვო ღონისძიებებს უკვე 12 საათიდან კი საწესასწაულო ღონისძიებები და თემატური ინსტალაციები ათონელის ქუჩაზე, ალექსანდრეს ბაღში, ხაზინის და ფხოვის მიმდებარე ტერიტორიებზე დახვდებათ მისულ სტუმრებს. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესზე იმობს ქვეყანა, სწორედ 18 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს გამოიცა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი, რომლითაც საქართველოს სახელმწიფო დამოუკიდებლობა გამოცხადდა. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ნაბიჯით წამყვანისთვის, რომელსაც უკვე მოჰყვება პრეზიდენტის მიმართვა და წვევანდელების ფიცის დადების ცერემონია უკვე მომდევნო გამოშვებაში მორიგი განცხადებით.
0: მადლობა ნინო, ჩვენი კორესპონდენტი ნინო გოგილაშვილი საუბრობდა ახლა რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. როგორც მან აღნიშნა, თავისუფლების მოედანზე უკვე იწყება წვევანდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. ვაგრძელებთ გამოშვებას პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილს. დიდი ბრიტანეთის მეფე ჩარლზ მესამე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მე და ჩემი მეუღლე გულთბილად ვულოცავთ ქართველ ხალხს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ძალიან ვამაყობ ჩვენს ორერ შორის არსებული ხანძლივი მეგობრობით. მე და ჩემს მეუღლეს გსურს ქართველ ხალხს გულწრფელი და საუკეთესო სურვილები გადავცეთ მომავალი წლისთვის, აღნიშნულია მისალოც წერილში. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საელჩოები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, კვლავ ადასტურებენ ევროკავშირის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს დამოუკიდებლობის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ბოლო 3-10 წლეულის განმავლობაში ევროკავშირი და მისი წევრი სახელმწიფოები გვერდში უდგანან საქართველოს და საიმედო გრძელვადიან პარტნიორებად რჩებიან პროგრესი, დემოკრატიული რეფორმების, კანონის უზენაესობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვის მიმართულებით. კვლავაც არსებითია ევროპულ გზაზე წინსვლისთვის, აღნიშნულია მათ განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით ვულოცავ ქართულ ხალხს ეროვნულ დღეს. სამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ავრცელებს. მიმდინარე წელი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა ამერიკელ და ქართულ ხალხებს შორის მეგობრული კავშირების კიდევ უფრო გასაღრმავებლად და ჩვენი ორივე ქვეყნისთვის მეტი უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის ხელშესაწყობად, აღნიშნულია განცხადებაში. მარკო რუბიო ხაზს უსვამს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ურყევად უჭერს მხარს

0: საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 12 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არისო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირვით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონოპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 462 0808. ამგვეწვიეთ ფილიალებში.
2: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად აისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-მდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტი შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
7: როცა საქმედანა ზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
8: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით, ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

საუკეთესო ლაივები სოფლიო მუსიკის ისტორიიდან. გალღაზე FM 106.9.

forsaken me. Radio Fortuna FM 106.9.

0: Business News. უახლესი ინფორმაცია მასთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
1: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგაცნობ, თუმცა ვიდრე კონკრეტული ამბების თქვენთვის შეტყობინებაზე გადავიდოდე, რა თქმა უნდა, მოგილოცოთ 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და რაც უნდა ვისურვოთ ნებისმიერი გადაცემის ჭრილში თუ ნებისმიერი ჩვენი საქმიანობის ფონზე, ეს არის წელგამართულ ქვეყანაში ცხოვრება და მართლაც ყოფილიყოს დაეჩვენი ქვეყნის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა დაფასებული ისე, როგორც ეს მართლაც მრავალჭერნახული ქვეყანა იმსახურებს და თითოეულ მოქალაქეს ვუსურვებ, რომ თავს ბედნიერად გრძნობდეს თავის სამშობლოში. რაც შეეხება უკვე სიახლეებს, უპირველესად მოგახსენებთ ვალუტის შესახებ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით ამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრი, ხოლო ევროს 3 ლარი და 11 თეთრია. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებებით სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში საჩივრის წარდგენის საფასური იზრდება. შესაბამისი კანონ პროექტი საქართველოს მთავრობამ პარლამენტში წარადგინა. საფინანსო, საბიუჯეტო და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტებზე დეპუტატებმა ამ ცვლილებებს მხარი დაუჭირეს. კანონ პროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით მოქმედი წესით საჩივრის წარდგენის საფასური სახელმწიფო შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების 2% შეადგენს, თუმცა თუ მინიმალური ზღვარი აქამდე 100 ლარი, მაქსიმალური კი 500 ლარი იყო, ცვლილების მიხედვით მინიმალური ზღვარი 500 ლარამდე, ხოლო მაქსიმალური 1000 ლარამდე იზრდება. იგივე წესი გავრცელდება გამარტივებულ შესყიდვებსაც. 19-21 ივნის საქართველოს კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ტექნოლოგიურ ეკოსისტემებს გააერთიანებს რეგიონის ყველაზე მასშტაბური ტექნოლოგიური მოძრაობა Global Tech Weekend თბილისი ბრუნდება. ღონისძიებას 20000-მდე საერთაშორისო და ადგილობრივი სტუმარი ეყოლება, მათ შორის გლობალურად გავლენიანი სპიკერები. Global Tech Weekend თბილისი მოიცავს ვორკშოპებს, კონფერენციებს, დახურულ შეხვედრებსა და ლექციებს. ღონისძიებები ჩატარდება პარტნიორი კომპანიების სივრცეებში, სასტუმროებში, საერთო სამუშაო სივრცეებში, უნივერსიტეტებსა და კულტურულ დაწესებულებებში.

0: ლებებში. ძლევანდელი კონფერენციის თემებია ხელოვნური ინტელექტი და დიპტექ, ფინტექი და ბანკინგი, ურბანული ინოვაციები და არქიტექტურა, ვიდეო თამაშები და e-sports, ტურიზმი და სტუმარ მასპინძლობა, ჯანმრთელობის ტექნოლოგიები და სხვა. Global Tech Weekend თბილისის ბილეთების შეძენა უკვე შესაძლებელია კონფერენციის ოფიციალურ ვებგვერდზე gtwt.lich.
1: Business News. FM 107.9-ზე.
0: პორტული ავტომობილების იტალიურმა მწარმოებელმა Ferrari საკუთარი პირველი ელექტრომობილი წარადგინა. 4-კარიანი ელექტროსუპერკარი 310 კმ/სთ სიჩქარეს ავითარებს და მას Luce ჰქვია, რაც იტალიურად სინათლეს ნიშნავს. მისი 122 კვტ/სთ-იანი სიმძლავრის ელემენტი ერთი დამუხტვით დაახლოებით 530 კმ მანძილის გავლის საშუალებას იძლევა. ავტომობილის ღირებულება $586,000-დან დაიწყება და კომპლექტაციის შესაბამისად გაიზრდება. მომხმარებლები პირველ ერთეულებს დინარე წლის ოქტომბრიდან მიიღებენ. ცნობისთვის, Luce's დიზაინის შემუშავებაში Apple-ის ყოფილი დიზაინერის ჯონი აივის სტუდია Love From იყო ჩართული. და ბოლოს პლატფორმის Post Office Travel Money მიერ გამოქვეყნებული უახლესი ანგარიშის თანახმად, ავიაბილეთებზე ფასები სამჟამინდელი ზრდის ფონზე მოკლე დისტანციებზე ხან მოკლე მოგზაურობები სავარაუდოდ მიმდინარე ზაფხულს ევროპაში ტურისტულ ტენდენციად იქცევა, რადგან დამსვენებლები ძვირადღირებულ შორმანძილზე მოგზაურობას უფრო ხელმისაწვდომი და მარტივი ალტერნატივები თანაცვლებენ. ანგარიში გაანალიზებულია 50 ქალაქის მიხედვით 2 ადამიანისთვის გათვალისწინებული ისეთი 12 ყოველდღიური ტურისტული პროდუქტის ღირებულება, როგორიცაა: ერთი ფინჯანი ყავა, ერთი ბოთლი ლუდი, ერთი კილა გაზიანი სასმელი, ერთი ჭიქა ღვინო და ორ პერსონაზე გათვლილი სამკერძიანი ვახშამი ადგილობრივი წარმოების ღვინის თანხლებით. კვლევაში გათვალისწინებული იყო სატრანსპორტო ხარჯებიც, მათ შორის აეროპორტის ავტობუსით ან მატარებლით მგზავრობის ღირებულება, 48 საათიანი სამგზავრო ბარათის, ქალაქის საექსკურსიო ავტობუსის ტურის საფასური, ასევე მუზეუმებისა და გალერეების ბილეთების ფასები და სამვარსკვლავიან სასტუმროში 2 ადამიანის 2 ღამით განთავსების ღირებულება. 2026 წელს რეიტინგის ისტორიაში პირველად ხანმოკლე მოგზაურობისთვის ევროპის ყველაზე ხელმისაწვდომ ქალაქად სარაევო დასახელდა, სადაც ბარომეტრით განსაზღვრული 12 კომპონენტის ჯამურმა ღირებულებამ 287 ევრო შეადგინა. ბოსნია ჰერცეგოვინის დედაქალაქთან ერთად ხანმოკლე მოგზაურობისთვის ყველაზე იაფი ქალაქების ათეულში ასევე მოხვდა: ბუქარესტი, ტირანა, ბელგრადი, ტრენჩინი, რიგა, ლილი, ვილნიუსი, სტრასბურგი და პოდგორიცა. რაც შეეხება ხანმოკლე მოგზაურობისთვის ყველაზე ძვირ ქალაქებს, ათეულში მოხვდა: ოსლო, კოპენჰაგენი, ედინბურგი, ჟენევა, ბარსელონა, დუბლინი, ამსტერდამი, კორკი, ვენეცია და მადრიდი. ამ დროისთვის სულ ეს იყო. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. ბიზნეს ნიუსი აუცილებლად დაგიბრუნდებათ ალღაზე FM 106.9-დან. მანამდე კი, ვიდრე დავბრუნდებით ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებს, აუცილებლად გაეცანით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ტაქსის მსგავსი ხარ Machine Pro Ride საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-86.
5: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების კანკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
5: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
7: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? ვერ დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: ღიმილი, იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს Elgidium-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidium-ი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
10: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
11: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
12: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00 და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნავს დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
13: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმენ. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში. 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-511-000. CPT.gr.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: დღეს 26 მაისია, სამშაბათი და კიდევ ერთხელ ხვდებით ამინდის პროგნოზით. მოსალოდნელი დღევანდელი დღისთვის ტრადიციულად დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსა და სუმეთის რეგიონში. ღრუბლიანი ამინდია შესაძლებელია წვიმის თანხლებით.

0: აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა: 20 გრადუსი ახალთის სოხუმში, 12 მესტიაში, 20 გრადუსი იქნება ასევე სუკდიჩი. 17 გრადუსელიან დღეს ოზურგეთში 20 გრადუსამდე აირის ტემპერატურა გაწყვება ქუთაისში, ისევე როგორც 20 გრადუსია აირის მაქსიმალური ტემპერატურა ფოთსა და ბათუმში. ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, 16 გრადუსი ახალციხისა და ბორჯომში არის დღეს მოსალოდნელი, 19 გრადუსამდე აირის ტემპერატურა გაწყვება გორში. 16 გრადუსი იქნება ცხინვალში, 23 თელავში, რუსთავში +26. და ბოლოს, დედაქალაქ თბილისში დღეს ცვალებადი მოღრუბლობა, აირის ტემპერატურა კი +23 გრადუსს მიაღწევს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 11 საათი 53 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: 26%-იანი ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში, განათებაზე, ავეჯსა და აქსესუარებზე. მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ 26 მაისს. არ გამოტოვო ახალი ნათება, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
7: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ქსემინება, თვალების წვა და სიწითლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები კეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

და ალბათ მათი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჰიტი საათის მოწო რუსთავ ღაზიას 6:09 11 საათი 51 წუთი ოგვის საქართველოში ფორტუნას უსმენთ 6:09-ზე გიორგი გახლავართი და თქვენი საუკეთესო განწყობისთვის მაქსიმალურად ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის განკუთვნილი საეთერო დრო გამოვიყენო რაც ნამდვილად არ არის თული რადგან დავის მუსიკალური ბაზა ნამდვილად მდიდარია ყოველ დროის საუკეთესო მუსიკით სწორედ იმ მუსიკით რომელიც გამოსადა თავად დრო სიმღერის ასრულებისთანავე საუნდტრეკის ფარგლებში ჯენიფერ ლოპესი გველოდება on my way სახელწოდებულ სიმღერისა და ტრადიციულად საათის მიზრულს უკვე კლასიკური მუსიკა დახურავს ჩემ და თქვენთვის განკუთვნილი დროის კიდევ ერთ საათს და საათის როლზე დღის განვითარებული ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენებით თავისთავად ცხადია საინფორმაციო გამოშვება გველოდება ახალი საათის დასაწყისში კი გვამინდება რა ხდებით ერთმანეთს რადგან ძალიან ბევრი ამბავი მაქვს საინტერესო თქვენთვის მოსაყოლი დარჩით 6:09-ზე

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 603. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი ცხოვრა შენი ტემპით.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ცერემონია მიმდინარეობს. 600-მდე რეკრუტმა სამხედრო ფიცი უკვე დადო. ამ წუთებში შეკრებილებს სიტყვით მიმართავს უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე. სიტყვით გამოვიდა უკვე პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი. ქვეყნის მთავარ გამზირზე იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი ნინო გოგილაშვილი, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. ნინო, გამარჯობა, რა ვითარება ადგილზე?
3: დიახ, თავისუფლების მოედანზე გრძელდება დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ოფიციალური ღონისძიება. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რამდენიმე წუთის წინ აქ შეკრებილებს სრულიად საქართველოს მიმართ პატრიარქმა შიო მესამემ, რომელმაც ისაუბრა ქვეყნის დამოუკიდებლობის და ეკლესიის როლზე დამოუკიდებლობასა და თავისუფლებაში. და ერთ-ერთი ბოლო ფრაზა, რომელიც მოვისმინეთ, იყო ის, რომ მან მიულოცა სამხედროებს დღევანდელი დღე განსაკუთრებით და თქვა, რომ ჯარის ძალა არა უმის სურვილში, არამედ მშვიდობის სურვილში უნდა ვლინდებოდეს. პატრიარქმა ასევე მიმართა ახალ თაობას და თქვა, რომ ახალი თაობა სამშობლოს იმედი და სიმტკიცეა. მან ისაუბრა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მოპოვების გზაზე, ეკლესიის როლზე და ავტოკეფალიის აღდგენასა და მის როლზე. ასევე გაიხსენა

0: ცხოვრება ყოველი ერის ისტორიაში არის თარიღები, რომელიც მისაობას განსაზღვრავს და ეს საქართველოსთვის 26 მაისია აღნიშნა მიხეილ ყაველაშვილმა. ამ წუთებში კი თავისუფლების მოედანზე შეკრებილი საზოგადოების წინაშე, სამხედროების წინაშე, ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების წინაშე სიტყვით გამოდის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. მანამდე კი გეტყვით, რომ დაახლოებით 600-მდე წვევამდელმა დადო ფიცის დადება ჩაიბარა პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა თავისუფლების მოედანზე. ასევე გამოფენილია შეიარაღება და ტექნიკა, რომელიც დღის განმავლობაში იქნება გამოფენილი, როგორც თბილისში, დედაქალაქში, ასევე კიდევ საქართველოს 21 ქალაქში და მთელი დღის განმავლობაში ექნებათ მოქალაქეებს, ქალაქის სტუმრებს, მისი ნახვის შესაძლებლობა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ოფიციალური ღონისძიება ჯერჯერობით არ დასრულებულა, სიტყვით მიმართავს მოქალაქეებს პრემიერ-მინისტრი, ამის შემდეგ კი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლები, რომლებიც იმყოფებიან ადგილზე, ამის შემდეგ კი ღონისძიებების ნაწილი გადაინაცვლეს ორბელიანის მოედანზე, სადაც სხვადასხვა სივრცეში, სხვადასხვა კუთხეში გამოყოფილია თემატურად კულტურული, სპორტული შემეცნებითი კუთხეები, მოწყობილია და ინსტალაციები და დღის განმავლობაში უმრავი შეძლებენ მის ნახვას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დღეს საქართველოს ზეიმობს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 108 წელია და დღევანდელი თარიღი ეფუძნება 1700 წლიან ისტორიას ეკლესიის და მისი კონცეფცია არის 1700 წელი არწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს.
1: მადლობა ნინო. რადიო ფორტუნას კორესპონდენტი ნინო გოგილაშვილი საუბრობდა. ახლა პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ცერემონია მიმდინარეობს. სამ წუთებში შეკრებილებს სიტყვით მიმართავს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. წვეომდელებმა სამხედრო ფიცი უკვე დადეს, რის შემდეგაც თავდაცვის ძალებს შეუერთდნენ. წვეომდელების ფიცის დადების ცერემონია გარდა თბილისისა საქართველოს 12 ისტორიულ ადგილას გაიმართა. თავისუფლების მოედანზე განლაგებულია სამხედრო ტექნიკა, გენერლის გრიგოლ ჭელიძის განცხადებით სამხედრო ტექნიკა და შეიარაღება საქართველოს მასშტაბით 21 ქალაქში გამოიფინა. ასევე ვაგზავნებთ გამოშვებას მეზობელი და პარტნიორი ქვეყნები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძეს მისალოდ წერილებს უგზავნიან. კულტურალად გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაის პირადად თქვენ და მთელ ქართულ ხალხს და გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს ჩემი და აზერბაიჯანელი ხალხის სახელით, აღნიშნავს ილჰამ ალიევი. თავის მხრივ, როგორც სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის მილოცვაში აღნიშნული საქართველოსთან ძმური ურთიერთობების შემდგომი განმტკიცება სომხეთის მთავრობის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია. თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი კი საქართველოს და ქართულ ხალხს კეთილდღეობას უსურვებს. პატივცემულო პრემიერო, ჩემი და თურქი ხალხის სახელით გულითადად გილოცავთ თქვენ და ქართულ ხალხს მეზობელი და მეგობარი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, აღნიშნავს ერდოღანი. პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილს დიდი ბრიტანეთის მეფე ჩარლზ მესამე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს, ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მე და ჩემი მეუღლე გულთბილად ვულოცავთ ქართულ ხალხს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ძალიან ვამაყობ ჩვენ ორ ერს შორის არსებული ხანგრძლივი მეგობრობით. მე და ჩემს მეუღლეს გსურს ქართულ ხალხს გულწრფელი და საუკეთესო სურვილები გადავცეთ მომავალი წლისთვის, აღნიშნულია წერილში. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საელჩოები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთობლივ განცხადებას აცხადებენ. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, კვლავ ადასტურებენ ევროკავშირის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით ვულოცავ ქართულ ხალხს ეროვნულ დღეს. სამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ავრცელებს. მიმდინარე წელი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა ამერიკელ და ქართულ ხალხებს შორის მეგობრული კავშირების კიდევ უფრო გასაღრმავებლად და ჩვენი ორივე ქვეყნისთვის მეტი უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის ხელშესაწყობად, აღნიშნულია მარკო რუბიოს განცხადებაში. მე შეგახსენებთ, რომ თავისუფლების მოედანზე დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება მიმდინარეობს. 26 მაისის ღონისძიებას პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი, მინისტრთა კაბინეტი და პარლამენტის დეპუტატები ესწრებიან. ღონისძიებას ასევე ესწრება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე და სხვა სასულიერო პირები. გარდა ამისა, ღონისძიებაზე იმყოფებიან დიპლომატიური კორპუსის

0: წარმომადგენლები, მათ შორის საქართველოს ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი. დღესწვეომდელებმა სამხედრო ფიცი დადეს, რის შემდეგაც ისინი თავდაცვის ძალებს შეუერთდნენ. წვეომდელების ფიცის დადების ცერემონია თბილისის გარდა საქართველოს 12 ისტორიულ ადგილას გაიმართა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 13 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.

ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონაპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Mercury Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრორაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-0607.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა, უზრუნველყოფა სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
4: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი PIPKI 50 2.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 229 0611.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30 30

nice again. We're up up nice again.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური და პოპ მუსიკის ალბათ ყველაზე გემოვნებიანი და საინტერესო ნაზა ფილ დივოს მიერ წარმოდგენილი 2003 წელს ჩამოყალიბებული ადამიანების რომლებმაც ნამდვილად ძალიან ბევრი სიმღერა აბსოლუტურად ახალი სიცოცხლით წარუდგინეს. თავიანთ სმენელს მათან გარშე ძალიან ბევრი ცნობილი ჰიტია, თუმცა ერთ-ერთი გამორჩეულად საინტერესო cover ვერსია ალბათ ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო სიმღერისა ნამდვილად ჩქარს ამ წუთებში დაღაზე 106:09 12:27 წუთია საქართველოში კიდევ ერთხელ მშვიდობი ან ბედნიერ დღეს გისურვებთ, კიდევ ერთხელ გელოცავთ დღევანდელ დღეს და რასაკვირველია ვიტოვებ იმეც იმისას, რომ მოცულად არჩებით 106:09-ზე. სიმღერის ასრულებისთანავე ანდრეანო ჩელენტანო მინასთან ერთად უნდა მოვიწვიოთ ოქრო სტანდარტის FM-ზე და საუნდტრეკის ფარგლებში, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული საუნდტრეკი პრინციპში დაფასებული ნამუშევარი, რადგან აბსოლუტურად ყველა მნიშვნელოვანი მუსიკალური და არ მხოლოდ მუსიკალური ჯილდო მიიღო ამ სიმღერამ თავის როზე, საუბარია მერეკერისა და გენიალური ვიტნი უსტონის ერთობლივ ნამუშევარზე.

არ გაწნაცნობის საუნდტრეკი თუ ენიუ პიპლკი ბატონო წმენას ყველაფერი შეუძლია და წმენას ნამდვილად შეუძლია შეძლოს ის რაც ხშირ შემთხვევაში შეუძლებლად მიგვაჩნია. კიდევ ერთ მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, ძალიან მოხდებით ერთმანეთს ამედის პროგნოზით 106-ზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-2-62-08-08. აღვიწვიეთ ფილიალებში.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-მდე ფასდა კლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
6: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-11-74.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
9: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქ ოქსელში.
10: ფასდაკლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
11: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალგაზრდა ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
12: Impex-ი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით Impex-ში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-მდე кэшбеки. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად Impex-ი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
13: ყოველ სირთულეში დევს შესაძლებლობა. ალბერტ აინშტაინი.
14: ეს ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
15: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
16: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: და კიდევ ერთხელ ხვდებით ამინდის პროგნოზით. მოსალოდნელი საქართველოში დღევანდელი დღისთვის, დღეს 26 მაისია, სამშაბათი. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ცვალებადი მოღრუბლობა, თუმცა შესაძლებელია ზოგიერთ რეგიონში წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა: 20 გრადუსი სოხუმში, 12 მესტიაში, 20 ზუგდიდში, 17 გრადუსია ოზურგეთში. 20 გრადუსია დღეს ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. რაც ეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ზოგიერთ რეგიონში წვიმიანი ამინდია, მოსალოდნელი 16 გრადუსი გახლავთ ჰაერის ტემპერატურა ახალციხისა და ბორჯომ ში 19 გრადუსელია დღეს გორში. 16 გრადუსი იქნება ცხინვალში, 23 თელავში, რუსთავში +26. და ბოლოს დედაქალაქ თბილისში დღეს ცვალებადი მოღრუბლობა, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურით, რომელიც +23 გრადუსამდე გათბება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 12 საათი 38 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 86 16.

0: 26%-იანი ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში, განათებაზე, ავეჯსა და აქსესუარებზე. მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ 26 მაისს. არ გამოტოვო ახალი ნათება, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
1: Impexi 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადეთ ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით Impexi განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება.

0: გადაიტანე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიანშენ ზენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
1: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჟამთავობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით რვა რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჟამთავობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: ერთ-ერთი რაც შეგიძლია. იმით რაც გაქვს, იქ სადაც ხარ. თეოდორ რუზველტი.
1: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: არხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. არხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ცერემონია დასრულდა სამხედროებმა ფიცი უკვე დადეს. შეკრებილებს სიტყვით მიმართეს უწმინდესმა და უნეტარეს მასრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, შიო მესამემ პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ, პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა და თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ჩიქოვანმა. ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობამ სადემონსტრაციო გადაფრენად შეასრულა. სადემონსტრაციო ფრენებში მონაწილეობდა 12 საფრენი აპარატი, მათ შორის 3 სატრანსპორტო მრავალფუნქციური შოლმფრენი, 4 საბრძოლო მოიერიშე შოლმფრენი და 5 საბრძოლო მოიერიშე თვითმფრინავი. თავისუფლების მოედანზე იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი ნინო გოგილაშვილი, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. ნინო, გამარჯობა, რა ვითარებაა ადგილზე?
3: დიახ, სოფო, დასრულდა ოფიციალური ღონისძიება თავისუფლების მოედანზე. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აქ შეკრებილებს სიტყვით მიმართა პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, პატრიარქმა შიო მესამემ, ასევე თავდაცვის მინისტრმა. დამოუკიდებლობის დღეს შეგვახსენებს, რომ ვიყოთ უფრო მტკიცენი, ერთსულოვანი და მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე განსაზღვროთ, როგორი იქნება საქართველოს მომავალი, განაცხადა პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა, რომელმაც დღეს 6-3-მდე დელის ფიცი ჩაიბარა. მისი თქმით, ყოველი არის ისტორიაში, არის თარიღები, რომელიც მის რაობას განსაზღვრავს, და ეს თარიღი საქართველოსთვის სწორედ 26 მაისია. წინაპრებმა ხმით, კალმით და თავდადებით დღემდე მოიტანეს თავისუფლების იდეა. ურთულეს გზაზე ეკლესიის მნიშვნელობაზე ისაუბრა მიხეილ ყაველაშვილმა და მან აღნიშნა, რომ ეკლესია დიდი იმედია გამოწვევების გზაზე. ქართული ეკლესიის 1700 წლის იუბილე შეგვახსენებს მის როლს. კარგად უნდა გავაცნობიოროთ, დამოუკიდებლობა არ არის ერთხელ და სამუდამოდ ბოძებული მტკიცებულება, და ეს ყოველდღიურად მოსაპოვებელი ღირებულება, აღნიშნა მიხეილ ყაველაშვილმა. ასევე სიტყვით გამოვიდა პატრიარქი შიო მესამე, რომელმაც აღნიშნა, რომ ხშირად ხდება მცდარი წარმოდგენები თავისუფლებაზე, თითქოს ის ყოველგვარი შეზღუდვის უარყოფა. თავისუფლება პირველ რიგში პასუხისმგებლობა, ეს არის დაძლევა მანკიერი თვისებების და ნებების, ეს არის აკეთო ის, რაც მართებულია, განაცხადა პატრიარქმა. მისივე თქმით, სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მოპოვებას წინ უძღოდა ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა, და ეს იყო უმნიშვნელოვანესი მოვლენა, როგორც პატრიარქმა აღნიშნა და ისაუბრა. თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის მოპოვებაში ეკლესიის როლი დიდია. მან მიულოცა სრულიად საქართველოს, ასევე განსაკუთრებით სამხედროებს დღევანდელი დღე და თქვა, რომ ჯარის ძალა არა ომის სურვილში, არამედ მშვიდობის სურვილში უნდა ვლინდებოდეს. პატრიარქმა ასევე გაამახვილა ყურადღება მომავალ თაობაზე და თქვა, რომ ახალი

0: ერთ მრავალ საუკუნოვან ბრძოლას სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისთვის, ჩვენი თავისუფლების მოყვარე ხალხის და დიდი მოღვაწეების სიმამაცის და სიბრძნის საფუძველზე. ასევე თავისუფლების მოედანზე დღევანდელი დღისადმი მიდგომის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილიც, რომელმაც თქვა, რომ ეს დღე არის ჩვენი ნების და ისტორიის სიმბოლო. დღევანდელ დღესასწაულს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან აღნიშნავს ქვეყანაში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს. აღნიშნა პაპუაშვილმა და მისი თქმით 35 წელია ერი და ბერი ერთად გავდივართ სახელმწიფო ყოფნის, დამოუკიდებლად ქცევის და სუვერენიტეტის მოპოვების ეკლიან გზას. ამასთან დღესვე ისაუბრა თავდაცვის მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა ირაკლი ჩიქოვანმა, რომელმაც თქვა, რომ რეალობაში სადაც ტრადიციული ღირებულებების და იდენტობის წაშლის მცდელობა თვალსაჩინოა, ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებული პოლიტიკა გადამწყვეტია. სარწმუნებული ვარ, შევძლებ დავიცვათ მამული ენა და სარწმუნოება, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა. მისივე თქმით, დღევანდელი დღე არის საერთო სახალხო ზეიმისტე, რომელიც ასახავს ჩვენი ხალხის მებრძოლ და ამახასიათ შემოქმედებით ბუნებას და განსაკუთრებულ თავდადებას სამშობლოსადმი. ოფიციალური ღონისძიება მართალია დასრულდა, თუმცა აქ გრძელდება სახალხო ზეიმი დამოუკიდებლობის დღესაღნიშნავს. თავისუფლების მოედანზე და რუსთავის გამზირზე გამოსული არაერთი მოქალაქე, რომლებმაც უყურეს აქ წვეულებრივი ფიცილსადების ცერემონიას, ოფიციალურ ღონისძიებას და ახლა კი დღის განმავლობაში მათ შესაძლებლობა აქვს, რომ როგორც დედაქალაქში, ასევე სხვადასხვა ქალაქში სპეციალურად მოწყობილ კუთხეებში და სივრცეებში კიდევ ერთხელ გაიხსენონ ქვეყნის ისტორია 1700 წლოვანი რელიგიური ისტორია, სადაც მათ კიდევ ერთხელ შეახსენებს სხვადასხვა ინსტალაცია, სხვადასხვა კუთხეში მოწყობილი შემეცნებითი კულტურული გასართობი, ისტორიული სივრცეები და ადგილები და კიდევ ერთხელ დღევანდელ დღეს ისინი ერთად იზეიმებენ ამის შესახებ ჩვენთან დღევანდელი ღონისძიების ორგანიზატორები აცხადებენ სოციალური თავისუფლების მოედანზე, სადაც მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა აქტივობა იქნება წარმოდგენილი.
1: მადლობა ნინო, ჩვენ შენ მომდევნო გამოშვებებში დაგებრუნდებით. რადიო ფორტუნას კორესპონდენტი ნინო გოგილაშვილი საუბრობდა ახლა პირდაპირ ეთერში ეს ქვეყნის მთავარ გამზირზე იმყოფება თავისუფლების მოედანზე. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ცერემონია დასრულდა, სამხედროებმა ფიცი უკვე დადეს ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით. ასევე საქართველოს ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობამ სადემონსტრაციო გადაფრენაც უკვე შეასრულა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესზე იმობს 17 საათსა და 10 წუთზე მთელ ქვეყანაში ჰიმნის შესრულებით აღინიშნება დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დამოუკიდებლობის დღის საზეიმო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გალა კონცერტებით დასრულდება. აგზალებთ გამოშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით ვულოცავ ქართულ ხალხს ეროვნულ დღეს. სამი შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ავრცელებს. მიმდინარე წელი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა ამერიკელ და ქართულ ხალხებს შორის მეგობრული კავშირების კიდევ უფრო გასაღრმავებელ და ჩვენი ორივე ქვეყნისთვის მეტი უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის ხელშესაწყობად, აღნიშნულია მარკო რუბიოს განცხადებაში. საქართველოსი ევროკავშირის წარმომადგენლობა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საელჩოები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ერთობლივ განცხადებას აუცილებენ. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, კვლავ ადასტურებენ ევროკავშირის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. 1918 წლის 26 მაისი აღნიშნავს ქართველი ხალხის სურვილს თავისუფლებისა და დემოკრატიისკენ. გულითადად ვულოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, საცხადებს საქართველოში გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი. გერმანია დღესაც ისევე როგორც მაშინ დგას ყველა იმ ადამიანის გვერდით, ვინც თავისუფალი, მშვიდობიანი და ევროპული საქართველოს მომხრეა. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, გულითადად გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, აღნიშნავს დიპლომატი. პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილს დიდი ბრიტანეთის მეფე ჩარლზ მესამე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აგრძელებს. მე და ჩემი მეუღლე გულთბილად ვულოცავთ ქართველ ხალხს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ძალიან ვამაყობ ჩვენ ორ შორის არსებული ხანგრძლივი მეგობრობით. მე და ჩემს მეუღლეს გსურს ქართულ ხალხს გულწრფელი და საუკეთესო სურვილები გადავცეთ მომავალი წლისთვის, აღნიშნულია მისალოც წერილში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 14 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა.

სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონოპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

0: სრულად შეიგრძენით გაზაფხულის არომატით გაჯერებული გარემო. რადიო ფორტუნასთან ერთად. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-05-06-07.
0: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან კურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1157-74.
4: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მოგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
10: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
11: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე SCAP Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

ვოკალისტი, რომლის ვოკალური შესაძლებლობები პრინციპში სრულიად შეუზღუდავია და რაღაც აკურია, როდესაც მისი სახელი სელინ დიონი გახლავთ. Love Me Back to Life ამ შემთხვევაში სიმღერით 106:13-ზე 13:23 წუთია საქართველოში. კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის ყველას მიცხარ ჩვენთან ერთად, ვინც შემოგვიერთდით განსაკუთრებულად თბილი სალამი თქვენ. შეგახსენებთ, ჩვენი მოსმენა ძალიან მარტივია. ყველა სადაც საქართველოს და სოფლის ნუვის ერთ-ერთელში, იქ სადაც ინტერნეტია, მისამართზე 3W ფორტუნა წერტი ლიჯი. გადაულოთ თვალი ტაბლოიდებსაც, ყველაზე მნიშვნელოვან მათ შორის ტელორ სვიფტზე უნდა გიმღეროთ, არა ის ძალიან მალე თავად იმღერებს. გიამბოთ სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზის წლევანდელ ლაურეატთა შორის დასახელდა, შედეგად სვიფტმა კიდევ ერთხელ დაწერა ისტორია, ვინაიდან 36 წლის ასაკი პირველი ახალგაზრდა ქალი გახდა, ვისაც წილად ეს ძალიან დიდი პატივი ხდა ტეილორამდე. რეკორდი კეროლ ბერს ეკუთვნოდა, რომელიც ამ სტატუსით დარბაზში 1987 წელს 53 წლის ასაკში შეიყვანეს. ამასთან ყველაზე ახალგაზრდა ადამიანი, ვინც კი დარბაზში ოდესმე შეუყვანიათ, ტეილორ სვიფტი და სტივ ანდერი გახლავთ. მანეს პატივი შეგახსენოთ ოფიციალურად 23 წლის ასაკში 1983 წელს მიიღო. აღსანიშნავია, რომ სვიფტი Songwriters Hall of Fame-ში, ესე იგი უფლება მუსიკის პირველივე წელს მოხვდა. დადგენილი წესის თანახმად სახელგანთქმული სიმღერების კატალოგის მქონე კომპოზიტორს დარბაზში შესვლის კვალიფიკაცია პირველი კომერციული რელიზიდან 20 წლის გასვლის შემდეგ ეძლევა. სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზის წლევანდელ ლაურეატთა შორის ასევე არიან ალანის მორისეტი, რაგასაკვირია, და პოლ სტენლი ჯინ სიმონსთან ერთად. სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში წლევანდელი ლაურეატების გაწევრიანების ოფიციალური ცერემონია შეგახსენებ 11 ივნისს ნიუ-იორკში გაიმართება. მოკლედ ეს ადამიანი არ წყვეტს თავისი გულშემატკივრების და ზოგადად სამყაროს გაოცებას ბევრი თვალსაზრისით. ალბათ ასე ხდება, როდესაც ნიჭიერებას თან ახლავს შრომის მოყვარეობა, რადგან მოგეხსენებათ წარმოუდგენლად შრომის მოყვარე ადამიანი გახლავთ ჩვენი ტეილორ სვიფტი, და როგორც თავად ამბობს, არასოდეს არ არის მაყოფილი არც ერთი მისი ნამუშევრით, თუმცა ნიჭიერი და დიდი ადამიანებისთვისება ალბათ სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი არასოდეს მაყოფილებიან თავიანთი მიღწევებით და მუდმივად განაგრძობენ განვითარებას. სწორედ მას უთმობთ საეთერო სივრცეს ამავე საიტში შემოგვიერთდება Marvin Gaye და რატომაც არა ზემოთ აღნიშნული ალანის მორისეტის თავისი უკვდავი ჰიტით. ძალიან მალე კი დაგიბრუნდებით კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ გავესონ ამინდის პროგნოზ მოსავალზე საქართველოში უკვე ხვალინდელი დღისთვის. კიდევ ერთხელ მშვიდობიან სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ იმყოფებით დალღაზე, რომელიც მუდამ გიღიმით ეს ფორტუნა 106.13.

0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
1: 26%-იანი ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში, განათებაზე, ავეჯსა და აქსესუარებზე. მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ 26 მაისს. არ გამოტოვო ახალი ნათება, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჯზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
6: ფასდაკლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფურში. იჩქარეთ.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597,

0: 0-15-55-11 ქუთაისი ტაბიცის 6 577-467-06 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: იღბალისა, როცა მზაობა შესაძლებლობას ხვდება. სენეგა.
1: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
5: და კიდევ ერთხელ ხვდებით ამინდის პროგნოზით ერთმანეთს. უკვე მოსალოდნელი ხვალინდელი დღისთვის საქართველოში ხვალ 27 მაისია. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ხვალ წვიმიანი ამინდი შენარჩუნდება დღის ბოლომდე, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ის ქალაქებში, შემდეგნაირად გადანაწილ და 22 გრადუსი გახლავთ სოხუმში, 11 გრადუსამდე ხვალ ჰაერის ტემპერატურა გათბება მესტიაში. 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, 22 ოზურგეთში, 23 გრადუსელიან ხვალ ქუთაისში, რაც შეეხება ფოცსა და ბათუმს, იქ ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული პლუს 22 გრადუსია. ხანმოკლე წვიმა არის შესაძლებელი აღმოსავლეთ საქართველოში 20 გრადუსი, ახალ ციხეში 17 გრადუსი იქნება ხვალ ბორჯომში, რაც შეეხება გორს. პლუს 20 გრადუსამდე თვება ჰაერის ტემპერატურა, 17 გრადუსი იქნება ცხინვალში, 23 გრადუსი თელოში, რაც შეეხება რუსთავს, პლუს 26 გრადუსი. და ბოლოს დედაქალაქ თბილისში ხვალ ქარიანი ამინდი გველოდება ჰაერის ტემპერატურით, რომელიც პლუს 23 გრადუსს გაუტოლდება.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
5: საქართველოში 13 საათი 35 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთ სივრცეში დააგემოვნო არა უბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. 26%-იანი ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში, განათებაზე, ავეჯსა და აქსესუარებზე. მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ 26 მაისს. არ გამოტოვო ახალი ნათება, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითად ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეთასა და toyota center ბათუმს.
8: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555 31 0000. cpt.gr.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: ხავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

როდესაც ოქროს ჰიტად ქცეული უკვდავი სიმღერის მსგავსი კადენციებით აბსოლუტურად ახალი სიცოცხლე შეცინო, შეიძლება ალბათ უნდა იყოვა ესეთი ნამდვილად. ერთ-ერთი საოცარი ქავერი საოცარი მიგნებებით ქავერ ვერსიის ფარგლებში 106-ზე და 13:55-ზე უკვე საქართველოში, ჩემი და თქვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი კიდევ ერთი საათი ცოახლოვდება თავის ლოგიკურ დასასრულს. წინ კლასიკური მუსიკა გველოდება და დღის განვითარებული ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები თავის დავაცხადია საინფორმაციო გამოშვება საათის სრულზე ახალი საათის დასაწყისში ხვდებით ერთმანეთს. ეს რადიო ფორტუნა, მე გიორგი ვარ.

0: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი, იცხოვრე შენი ტემპით.
1: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოსა ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ცერემონია დასრულდა. სამხედროებმა ფიცი დადეს ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობამ სადემონსტრაციო გადაფრენად შეასრულა. მანამდე შეკრებილებს სიტყვით მიმართეს უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, ჩიო მესამემ პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ, პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა და თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ჩიქოვანმა. დაიჩვენეს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა დაფუძნებული იყო ღვთისა და სამშობლოს სიყვარულზე, სამართლიანობაზე და მშვიდობაზე, ერთიანობასა და შემწყნარებლობაზე, მოყვასისა და საკაცობრიო სიკეთის მსახურებაზე, რადგან ძლიერი სახელმწიფო შენდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც საზოგადოებაში სუფევს ეს სათნოებები. ამის შესახებ კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზემო ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ადამიანს თაგონებენ თითქოს თავისუფლება მხოლოდ ყოველგვარი შეზღუდვის უარყოფაა სინამდვილეში ჭეშმარიტი თავისუფლება პირველ რიგში პასუხისმგებლობა უფლისრწმენა და შინაგანი სიმტკიცე პატიოსანი და ზნეობრივი ცხოვრება ეს არის დაძლევა მანკიერი თვისებებისა და ვნებების დავალდებულება აკეთო ის რაც მართებულია და ღვთისთვის სათნოა სწორედ ამ ღირებულებების გააზრებით აღზრდილი თაობა შეძლებს შეინარჩუნოს ქვეყნის ერთიანობა და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა აღნიშნა პატრიარქმა 35 წელიწადი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა აღედგინა, მას შემდეგ ჩვენ კლავაც გავდივართ 40-წლიან მოსეს გზას. დღეს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 35 წლის თავზე თითოეულ პატრიოტ ქართველს შეუძლია იამაყოს, რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული როგორც არასდროს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, სწორედ დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტში გაძლიერება მისცა ჩვენს ქვეყანას შესაძლებლობა თულესი გამოწვევების მიუხედავად მტკიცედ დაეცვა სარწმუნოება შეენარჩუნებინა მშვიდობა და დადგომოდა წინსვლისა და განვითარების უწყვეტ გზას. დამოუკიდებლობის დღეს შეგვახსენებს, რომ ვიყოთ უფრო მტკიცენი, ერთსულოვანი და მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე განსაზღვროთ, როგორი იქნება საქართველოს მომავალი. ამის შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით მუდამ უნდა გვახსოვდეს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი თითოეული გმირი, პატივი მივაგოთ, შევინარჩუნოთ, დავიცვათ და განვამტკიცოთ მათი მონოპოვარი. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, ეს დღე არის ჩვენი ეროვნული ნების, თავისუფლების, სიყვარულის და პასუხისმგებლობის სიმბოლო, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო აღლუმზე სიტყვით გამოსვლისას. საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა დრო, როდესაც შეწყვეტილა ფიქრი და ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის, ეს დაუღალავი მუხტი თაობიდან თაობას გადაეცემოდა და ყოველთვის ელოდა ისტორიის მორიგ ფანჯარას, აღნიშნა პაპუაშვილმა. დღევანდელი დღე არის საერთო სახალხო ზეიმის დღე, რომელიც ასახავს ჩვენი ხალხის მებრძოლ და ამახასიათებს შემოქმედებით ბუნებასა და განსაკუთრებულ თავდადებას სამშობლოსადმი. ამის შესახებ თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ჩიქოვანმა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე განცხადებით თავდაცვის ძალები წელს 35 წლის იუბილეს აღნიშნავს, ქართული მხედრობა კი მუდამ საქართველოს ისტორიის თანაზიარი იყო. აგზალებთ გამოშვებას ქვეყანა დამოუკიდებლობის დღეს.

0: და შეიარაღება, რომლის ნახვის შესაძლებლობაც აქვს მოქალაქეებს, ამა თუ მე არაღის და ტექნიკის დანიშნულების შესახებ კი აქ მყოფი სამხედროები თავად აცნობენ ინფორმაციას მოქალაქეებს. ამ წუთებში დედაქალაქის მთავარ გამზირზე ფეხით მსვლელობას უერთდება არაერთი მოქალაქე, ისინი ჩვენთან დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ ისევე როგორც დამოუკიდებლობა, რომელიც ქვეყანამ არაერთი ბრძოლის ფასად მოიპოვა და შეინარჩუნა, ყოველდღიურად ყველას დასაცავი ასევე მნიშვნელოვანი ამ დღის ერთად აღნიშნათ. წელს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას აერთიანებს კონცეფცია, რომელიც ეფუძნება ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილეს, 1700 წელიან მენაბადიერებს სიყვარული გვაერთიანებს. სწორედ ეს არის მთავარი კონცეფცია 26 მაისის ღონისძიებების. შესაბამისად, დედაქალაქი მთელი დღის განმავლობაში უმასპინძლებს კულტურულ, შემეცნებით, სპორტულ, გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს. მოქალაქეები დღეს დაესწრებიან ღონისძიებებს და იხილავენ თემატურ ინსტალაციებს ათონელის ქუჩაზე, ალექსანდრეს ბაღში, ასევე ხაზინის და ფხოვის, ფურცელაძის და ვეკუას ქუჩებზე და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე და ორბელიანის მოედანზე. აქვე გეტყვით, რომ ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონიდან მოწვეული მგზავრულები ქვეყნის სამზარეულოს გამორჩეულ ნიმუშებს წარუდგენენ დღეს სტუმრებს, როგორც უკვე გითხარით, ვიმყოფებით რუსთავის გამზირზე, მთავარ გამზირზე, სადაც მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა აქტივობა იმართება და მოქალაქეები და სტუმრები, რომლებიც დღეს დედაქალაქს სტუმრობენ, ერთად ზეიმობენ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს.
1: მადლობა ნინო. რადიო ფორტუნას კორესპონდენტი ნინო გოგილშვილი საუბრობდა ახლა პირდაპირ ეთერში ის ქვეყნის მთავარ გამზირზე იმყოფება. დედაქალაქში სადღესასწაულო მოვლენების ეპიცენტრი, შეგახსენებთ, რომ ორ მთავარ წერილში ერთიანდება, ეს არის ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი, სწორედ ამ ორ ლოკაციაზე და მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე ასევე სხვადასხვა ქუჩაზე მთელი დღის განმავლობაში კულტურული, სპორტული გასართობი და საბავშვო ღონისძიებები უწყვეტ რეჟიმში იმართება. ქვეყნის მთავარი დღესასწაულის კულმინაცია კი ტრადიციულად 17 საათი და 10 წუთია, ისტორიული დრო, როცა საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. სწორედ ამ დროს საქართველოში ერთდროულად აჟღერდება სახელმწიფო ჰიმნი. დღის ბოლოს კი, როგორც თბილისში, ისე საქართველოს ყველა რეგიონში 26 მაისის პროგრამა გალა კონცერტებით დასრულდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 15 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ველაფერი იწება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არისო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონოპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

0: ფრაზები, რომლებიც გამოსცადა თვით დრომ.
1: სიმართლის ხივს ვერავითარი ნისლი ვერ გაუძლებს. თეოდორ დოსტოევსკი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6.

0: ტელეფონი 577-477-106 მოტერეილუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლ ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერში
5: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
7: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dios-თან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dios დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს Dios 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-2-62-08-08. აღგვეწვიეთ ფილიალებში.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
8: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ფორდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ჰექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთოლობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ. აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი. რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: სიყვარულის ლეგენდა ციხის კედლებში. საჩხერის მუნიციპალიტეტი იმერეთის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ისტორიულ-კულტურული სივრცეა, სადაც ბუნება, ძველი ქართული არისტოკრატია და ხალხური ლეგენდები ერთმანეთშია გადაჯაჭვული. ამ ხარის სიმბოლოდ კი დღესაც რჩება მოდი ნახეს ციხე. მაღალ კლდეზე აღმართული ციხესიმაგრე, რომელიც არამხოლოდ სტრატეგიული მნიშვნელობის ძეგლია, არამედ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სიყვარულის ლეგენდის მატარებელიც. მოდინახე იმერეთის ხეობას ზემოდან გადმოხურებს და საუკუნეების განმავლობაში იცავდა საჩხერის მიდამოებს. თუმცა მის უკან არამხოლოდ სამხედრო ისტორია, არამედ ემოციური ლეგენდად ქცეული ამბავიც დგას, რომელსაც ეს ციხე ქართულ კულტურაში განსაკუთრებულად დასამახსოვრებელ ადგილად აქცევს. მე-19 საუკუნეში თავადმა პაპუნა წერეთელმა გადაწყვიტა ძლიერი ციხესიმაგრის აგება, რათა თავისი გავლენა ღირსება გაემყარებინა. ყველაფერი კი იმით დაიწყო, რომ მას თავად დავით აბაშიძის ასულზე დაქორწინება სურდა და შუამავალი გაგზავნა. თუმცა დავით აბაშიძემ შუამავალს დამცინავი პასუხი გასცა, თითქოს უთხრა, რომ უციხო კაცს ქალს ვერ გაატანდა. სწორედ ეს სიტყვა გახდა იმ ისტორიის დასაწყისი, რომელმაც საბოლოოდ ციხის შექმნაც კი განსაზღვრა. გუნატკენმა პაპუნა წერეთელმა გადაწყვიტა, რომ სიტყვებისთვის საქმით ეპასუხა. მან დაიწყო ციხის მშენებლობა საჩხერის თავზე, ყველაზე სტრატეგიულ და შთამბეჭდავ ადგილას. როდესაც მშენებლობა დასრულდა და ციხე უკვე ამაყად იდგა კლდეზე, მან დავით აბაშიძეს შეუთვალა.

0: მხოლოდ ორი სიტყვა: მოდი ნახე. სწორედ ამ ფრაზამ მისცა ციხეს თავისი სახელი და დატოვა ის ისტორიაში, როგორც ღირსების სიამაყისა და სიმტკიცის სიმბოლო. რუბლებში ამაღლებულა, როგორც ოცნება კაცისა, შორიდან ასე გგონია, არც მიწისა, არც ცისა. მოდი ნახე და იცანი, არც შენ ინანებ, არც ისა. ასე აღწერს ამ ციხეს აკაკი წერეთელი. მოდინახეს ციხე დღესაც იმერეთის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი სიმბოლოა. ადგილობრივებისთვის ის მხოლოდ ისტორიული ნაგებობა არ არის. ეს არის ამბავი, სადაც ემოცია და ისტორია ერთმანეთში გადაიზარდა. საჩხერის მუნიციპალიტეტი ასევე მდიდარია ისტორიული, ბუნებრივი და კულტურული ღირსშესანიშნაობებით. მოდინახეს ციხის გარდა აქ შეხვდებით ძველ ეკლესია მონასტრებს, იმერეთისთვის დამახასიათებელ სოფლის არქიტექტურას და მთიან ლანდშაფტებს, რომელიც იდეალურია ბუნებაში სეირნობისა და მოგზაურობისთვის. რეგიონი გამოირჩევა ასევე მინერალური წყაროებით, შვიდი სოფლებით და ავთენტური გარემოთისა და ტრადიციული იმერული სტუმართმოყვარეობა განსაკუთრებულ შთაბეჭდილებას ტოვებს. საინტერესო აღმოჩენებს გისურვებთ და მომდევნო მოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველ დღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმე დასვენება ბონ ვოიაჟთან ერთად FM 106.9-ზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-certilige.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-მდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
5: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების და სიცითლე, ქავილიან გამონაყარი, ლორანექსი დესფორატადინი, 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე, დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად, სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ და ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
9: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს

0: ქვეყნის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 18 30 30.
2: Radio Fortuna, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია. FM 107.9.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: დრო კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს. მოსალოდნელ საქართველოში ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 27 მაისია 4 შაბათი. ხოლდასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმიანი ამინდი შენარჩუნდება დღის ბოლომდე. ჰაერის ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა: 22 გრადუსი სოხუმში, 11 მესტიაში, 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდში. 22 გრადუსელიან ხოლო ზუგდიდში 23 გრადუსი ამოსალოდნელი ქუთაისში, რაც შეეხება ფოთსა და ბათუმს, იქ ჰაერის ტემპერატურა თანაბრად პლუს 22 გრადუსამდე გათბება. ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა იქნება აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, 20 გრადუსი ახალციხეში, 17 ბორჯომში, 20 გრადუსი არის ხვალ მოსალოდნელი გორში. 17 გრადუსი ცხინვალში, 23 თელავში, რუსთავში პლუს 26. დაბოლოს ხვალ დედაქალაქ თბილისში ქარიანი ამინდი გველოდება, ჰაერის ტემპერატურით პლუს 23 გრადუსი. ამ წუთებში კი დედაქალაქში ზუსტად 22 გრადუსია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 14 საათი 41 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
3: ველოთაობის საყვარელი მელოდიები, ჰიტები, რომლებმაც გაუძლო დროს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 26%-იანი ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში, განათებაზე, ავეჯსა და აქსესუარებზე. მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ 26 მაისს. არ გამოტოვო ახალი ნათება, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ხაზბეგის 54.

0: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
2: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
3: ფასტა კლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: არ აქვს ნიშნული

0: მოგალობა რამიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 50 50.
3: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხედ უმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
5: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი, Aglazis 32. Telefon

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით. კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 100.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ჯობა 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. 26 მაისი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღერწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. ეს წელს მთავარი სლოგანია, რომელიც ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილეს ეძღვნება. დღეს მთავარი ოფიციალური ღონისძიების დასრულების შემდეგ, რომელიც თავისუფლების მოედანზე გამართა პრემიერ-მინისტრმა, კაბინეტის წევრებთან ერთად გორში ჩავიდა, სადაც ღონისძიების მასპინძელი შინაგან საქმეთა სამინისტროა. გორის ცენტრალურ მოედანსა და საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილია ჭკვიანი ქალაქი, გამოფენილია შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თავდაცვის ძალების სპეციალური ტექნიკა და აღჭურვილობა. სადღესასწაულო ღონისძიებებია მთელი ქვეყნის მასშტაბით დედაქალაქსა და 20 ქალაქში. დედაქალაქში სადღესასწაულო მოვლენების ეპიცენტრი ორ მთავარ წერტილში ერთიანდება, ეს არის ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი. სწორედ ამ ორ ლოკაციაზე და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე, სხვადასხვა ქუჩაზე მთელი დღის განმავლობაში კულტურული, სპორტული გასართობი და საბავშვო ღონისძიებები უწყვეტ რეჟიმში გამართება. ქვეყნის მთავარი დღესასწაულის კულმინაცია ტრადიციულად 17 საათი და 10 წუთია, ისტორიული დრო.

და საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. სწორედ ამ დროს საქართველოში ერთდროულად აჟღერდება სახელმწიფო ჰიმნი, დღის ბოლოს კი როგორც თბილისში, ისე საქართველოს ყველა რეგიონში 26 მაისის პროგრამა გალა კონცერტებით დასრულდება. პოლიციის თანამშრომლებმა ოპოზიციურ ალიანს დღევანდელი აქციისთვის განკუთვნილი ტექნიკის რუსთაველის გამზირზე შეტანის უფლება არ მისცა. პასუხი არ მიუღიათ და რატომ გადაწყვიტეს, რომ ვაძლევთ უფლებას, ვერ ხვდები, განაცხადა საპატრულო პოლიციის თბილისის სამთავარი სამართველოს უფროსმა გოგა მემანიშვილმა. მემანიშვილის მითითებით, სამაშვიდო ტაქსი, რომელსაც რუსთაველზე ტექნიკა შექონდა, უკან გააბრუნეს. 26 მაისს ნატოს სამოკავშირე ოფისი უერთდება ქართულ ხალხს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნაში და ზეიმობს ქართული ხალხის თავისუფლებას, მედეგობას და ურყევს სულისკვეთებას. ნათქვამია ნატოს სამოკავშირე ოფისის განცხადებაში. დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან საქართველომ ნატოსთან მჭიდრო პარტნიორობა დაამყარა, ნატომ მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში, აღნიშნულია განცხადებაში. მოსაწოვი გაეგზავნა ყველა დიპლომატიურ კორპუსს, ვინ რატომ როგორ იყო წარმოდგენილი, ეს უკვე მათი გადაწყვეტილება. ამის შესახებ პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რა დროსაც უპასუხა შეკითხვას, რატომ არ იმყოფებოდნენ ბრიტანეთის და გერმანიის ელჩები 26 მაისისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე. როგორც მახაშვილმა აღნიშნა, მათ მიწვევა გაეგზავნა ელჩო, კი უფლებამოსილია თავად გადაწყვიტოს, ვის გაგზავნის ღონისძიებაზე. მე რომ ყოფილიყავი საორგანიზაციო საქმიანობაში ჩართული, დამერწმუნეთ, ნამდვილად არ გავუგზავნიდი გერმანიის ელჩს მოსაწოვს, ასე უპასუხა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირაკლი კერცხალიამ კითხვას, თუ ჰქონდა მას ინფორმაცია, რატომ არ ესწრებოდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას გერმანიისა და ბრიტანეთის ელჩები.

0: იქნებოდნენ იმ ქვეყნის წარმომადგენლები, რომლებიც გასცდნენ ვენის კონვენციას და ქვეყანას შეურაცხყოფენ. 1918 წლის 26 მაისი აღნიშნავს ქართული ხალხის სურვილს თავისუფლებისა და დემოკრატიისაკენ გულითა და დვულოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. სამის შესახებ საქართველოში გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი აცხადებს. მისი ვეთმით გერმანია დგას ყველა იმ ადამიანის გვერდით, ვინც თავისუფალი, მშვიდობიანი და ევროპული საქართველოს მომხრეა. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, გულითა და დვულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, აღნიშნავს დიპლომატი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია კანკია შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სატაცში.

თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირვით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონოპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე, გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრონ გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. Radio Fortuna FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 31 00 CPT certificate.

0: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: 26%-იანი ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში, განათებაზე, ავეჯსა და აქსესუარებზე. მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ 26 მაისს. არ გამოტოვო ახალი ნათება, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გამიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
0: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-57-74.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაისს სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული ქუჩები და ქართულ-გერმანული არქიტექტურა. ყოველ წელს ფესტივალზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-ზე მეტი მეღვინე და 100-ზე მეტი დათხვინო არის წარმოდგენილი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად, ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
4: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადა ზრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტ შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიპკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-2-06-00-61.
7: კლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
8: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთბაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
9: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 50-50.
10: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს

0: მას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. cpt.gr.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ისტორიას არ უყვარს სიჩუმე. ის ლაპარაკობს მათზე, ვინც ვერ შეეგუა. ვინც იცოდა, რომ მონობაზე საშინელი თავისუფლების დაკარგვის შიშია. დღეს 26 მაისი არის, დღე, როცა ერთიანი ნება ვიყოთ დამოუკიდებლები, რეალობად იქცა. ეს არ არის მოგეხსენებათ მხოლოდ თარიღი კალენდარში. ეს არის ყველა იმ ადამიანის ხმა, ვინც ამ ქვეყნის მომავალს არც მეტი არც ნაკლები საკუთარი სიცოცხლით აშენებდა. ეს არის ჩვენი წარსულის სიმტკიცე და ამ მომავლის პირობა. ეს ჩვენი თავისუფლება, ამაყი, შეუპოვარი და მარადიული. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. მე გურიჩა ვარ და დღევანდელ საღამოს ერთად გავატარებთ. რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვინც დამოუკიდებლობის დღეს ოქროსიტების თანხლებით ატარებთ. გახლავართ გურიჩა და როგორც გითხარით, დღევანდელ საღამოს გავატარებთ ერთად. ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება საღამოს 10 საათამდე. ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე კი უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე და გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის უკვე ხვალ 4 შაბათს 27 მაისს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის ნავარაუდები. 11 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტი 22 თანაბრად სოხუმში, ოზურგეთში, ფოცსა და ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ხანმოკლე წვიმა ზოგიერთ რეგიონში და ცვალებად ღრუბლიანობას გულისხმობს. 17 გრადუსი სიტყვა იქნება ბორჯომსა და ცხინვალში, 20 ახალციხესა და გორში, თელავში 23, რუსთავში კი პლუს 26 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, თვალ დედაქალაქში ნალექი ნავარაუდები არ არის, თუმცა ტიკოსების აზრით ქარი იქროლებს. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი დღის მანძილზე პლუს 23 გრადუსს გაუტოლდება.
3: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
0: ფორტუნას ხიმილი.
3: დავღაზე 169. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 15 საათი და 45 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სიახლე ავტობან კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-472-0808. აღგვეწვიეთ ფილიალებში.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
3: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანშენ ძენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
6: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-39-30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

And have we got nothing?

0: ეთერი სპონსორია ევარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ევარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში 16 საათზე ნათია კანკია გაკაცნობთ. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს დღევანდელი დღეს საერთოს სახალხო ზეიმია, რომელიც ჩვენი ხალხის მებრძოლ და ამ ხასიათს ასახავს შემოქმედებით ბუნებასა და სამშობლოსადმი განსაკუთრებულ თავდადებას. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა თავდაცვის მინისტრმა თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ მთავარ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ირაკლი ჩიქოვანმა ქვეყნის ეროვნული დღესასწაული ერთიან და მრავალფეროვან თავისუფლებისა და ღირსების იდეით შეკრულ საზოგადოებას მიულოცა. სიტყვით მიმართვისას მინისტრმა განსაკუთრებით გამოყო რეკრუტები, რომელთაც დღეს საქართველოსთვის დადეს ფიცი და ქართულ ჯარ შეუერთნენ. როგორც ირაკლი ჩიქოვანმა განაცხადა, წელს თავდაცვის ძალები 35 წლის იუბილეს აღნიშნავს. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას მინისტრმა მადლობა გადაუხადა სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახებს, რომლებიც ქართველი ჯარისკაცების ძლიერების საფუძველზე და ქედი მოიხარა დაღუპული გმირების ხსოვნის წინაშე. ირაკლი ჩიქოვანმა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი ეროვნული გმირი მერაბ კოსტავა გაიხსენა, რომლის დაბადების დღეც ეროვნულ დღესასწაულს ემთხვევა. 26 მაისი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღერწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს, ეს წელს მთავარი სლოგანია, რომელიც ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესაც ხვნება. დღის მთავარი ოფიციალური ღონისძიების დასრულების შემდეგ, რომელიც თავისუფლების მოედანზე გამართა პრემიერ-მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან ერთად გურში ჩავიდა, სადაც ღონისძიების მასპინძელი შინაგან საქმეთა სამინისტროა. გორის ცენტრალურ მოედანსა და საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილი ჭკვიანი ქალაქი გამოფენილია შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თავდაცვის ძალების სპეციალური ტექნიკა და აღჭურვილობა. სადღესასწაულო ღონისძიებებია მთელი ქვეყნის მასშტაბით დედაქალაქსა და 20 ქალაქში. დედაქალაქში სადღესასწაულო მოვლენების ეპიცენტრი ორ მთავარ წერტილში ერთიანდება, ეს არის ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი. სწორედ ამ ორ ლოკაციაზე და მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე სხვადასხვა ქუჩაზე მთელი დღის განმავლობაში კულტურული, სპორტული გასართობი და საბავშვო ღონისძიებები უწყვეტ რეჟიმში მიმართება. ქვეყნის მთავარი დღესასწაულის კულმინაცია ტრადიციულად 17 საათი და 10 წუთია ისტორიული დრო, როცა საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო. სწორედ ამ დროს საქართველოში ერთდროულად დაჟღერდება სახელმწიფო ჰიმნი, დღის ბოლოს კი როგორც თბილისში, ისე საქართველოს ყველა რეგიონში 26 მაისის პროგრამა გალა კონცერტებით დასრულდება. კანონზობ გამოშვებას მიმდინარე ამბებით პოლიციის თანამშრომლებმა ოპოზიციურ ალიანს დღევანდელი აქციისთვის განკუთვნილი ტექნიკის რუსთაველის გამზირზე შეტანის უფლება არ მისცა. პასუხი არ მიუღიათ და რატომ გადაწყვიტეს, რომ ბაზლებთ უფლებას, ვერ ხვდები, განაცხადა საპატრულო პოლიციის თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსმა გოგა მემანიშვილმა. მისი მითითებით სამარშრუტო ტაქსი, რომელსაც რუსთაველზე ტექნიკა შექონდა, უკან გააბრუნეს. საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ ყაველაშვილს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრეზიდენტი სი ძინპინი დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათი ცნობით, მისალოც წერილში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ჩინეთსა და საქართველოს შორის არსებული ურთიერთობების მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას და ორმხრივი ურთიერთობების ახალ სიმაღლეზე ასაყვანად ერთობლივი მუშაობისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს. რომის პაპი ლეო მე-14 მიხეილ ყაველაშვილს დამოუკიდებლობის დღეს

0: მოწყვეტი განვითარებისთვის მყარი საფუძველია. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის, უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ციკეში
1: 26%-იანი ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში, განათებაზე, ავეჯსა და აქსესუარებზე. მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ 26 მაისს. არ გამოტოვო ახალი ნათება, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi. Toyota Center Tegetasa და Toyota Center Batums. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMS. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
2: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
1: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირვით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონაპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: რა ღირშენი ოქრო. Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombardes esxis misaghebat ezve uakhloes filials mteli sakartvelos mashtabit. Informatsiistvis dareke. Pipki 3939 Express Lombardi.
3: Siakhle Avtobanshi. Kanaduri premium kharisxis brendis Petro Canada zravizetebi ukve gaqidvashia. Zravis idealuri sisuptave. Garantirebuli dasva jangisa da korroziisgan nebismieri amidis pirobebshi. Petro Canada. Kanaduri simkitse tkveni zravistvis. Dagvireket 032-262-08 ანგვეწუეთ ფილიალებში.
4: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. Нори шаурма. ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
6: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
7: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6333. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: Упрецеденто შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
10: 31 მაის ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია. ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
12: 16 საათი და 38 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნა. საათი შვაგულს დადგა დრო ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე და გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 27 მაისს 4 შაბათ დღეს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის ნავარაუდები. 11 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 22 სოხუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 20 სამი გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ხანმოკლე წვიმა, ზოგიერთ რეგიონში და ცვალებადი ღრუბლიანობა დაგვხვდა. მოსალოდნელი 17 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 20 ახალციხესა და გორში, თელავში 23, რუსთავში კი პლუს 26 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ხვალ სინოპტიკოსების აზრით ნალექი მოსალოდნელი არ არის, თუმცა ქარი იქროლებს. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება.
13: 106 და 9 FM.
14: მუდამ უკეთესი.
13: ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ფორტუნა.
15: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 16 საათი და 43 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ, მაშინ პრორაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღეს საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთა, ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-05-06-07.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, ფორმით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
4: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად აისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდით მოვლენ ნების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქის დისლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის

0: 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
5: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 603. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია კანკია გაკაცნობთ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მთავარ ღონისძიებაზე სიტყვით მიმართვის სასთავდაცვის მინისტრმა 1700 წლის წინ საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების ისტორიულ მნიშვნელობასა და ჩვენი ეროვნული იდენტობის ჩამოყალიბებაში მის როლზე ისაუბრა. ამ ისტორიულმა მოვლენამ განსაზღვრა ჩვენი იდენტობა, კულტურა, ცივილიზაციური არჩევანი და კიდევ უფრო განამტკიცა სახელმწიფოებრივი კონსოლიდაცია. თანამედროვე რეალობაში, სადაც ტრადიციული ღირებულებისა და ეროვნული იდენტობის წარშლის მცდელობა თვალსაჩინოა, ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებული პოლიტიკის წარმოება გადამწყვეტია დამოუკიდებელი და სუვერენული მომავლის შესანარჩუნებლად განაცხადა ირაკლი ჩიქოვანმა. მინისტრის განცხადებით, ქართული მხედრობა ყოველთვის საქართველოს ისტორიის თანაზი არის იყო. თავდაცვის ძალები კი, რომელიც წელს 95 წლის იუბილეს აღნიშნავს, არამხოლოდ შეერეგებული ძალა და თანამედროვე საბრძოლო შესაძლებლობები, არამედ უპირველესად ქვეყნის სიყვარული, პატრიოტიზმი და თავგანწირვა. მინისტრმა თანამედროვე საქართველოს სულიერ აღმავლობასა და მარადიული ღირებულებების გაძლიერების საქმეში პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის უდიდესი წვლილი აღნიშნა და საქართველოს ახალ კათოლიკოს პატრიარქს უწმინდესსა და უნეტარეს შიო მესამეს მიესალმა. დაეჩვენი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა დაფუძნებული იყოს ღვთისა და სამშობლოს სიყვარულზე, სამართლიანობაზე და მშვიდობაზე, ერთიანობასა და შემწყნარებლობაზე, მოყვასისა და საკაცობრიო სიკეთის მსახურებაზე, რადგან ძლიერი სახელმწიფო შენდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც საზოგადოებაში სუფევს ეს სათნოებები. ამის შესახებ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიზღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე დღეს სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. პატრიარქმა მომავალ თაობას მიმართა და ჭეშმარიტი თავისუფლების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. თავისუფლება მხოლოდ პოლიტიკურ მონოპოვრად და წარსულის მემკვიდრეობად არ უნდა ვაქციოთ, არამედ ყოველდღიურად უნდა ვიშრომოთ და ვიზრუნოთ მისი გამტკიცებისთვის, აღნიშნა საქართველოს პატრიარქმა. ემოციური იყო თავისუფლების მოედანზე გამართული ფიცის დადების ცერემონია. მოხარული ვიყავი, რომ შესაძლებლობა მქონდა მისი უდიდებულესობა მეფის მოსალოცი გზავნილი გადამეცა. ამის შესახებ განცხადებას ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში გარედ უორდი სოციალურ ქსელზე ავრცელებს და თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების მიმდინარეობის ამსახველ ფოტოს აქვეყნებს. მისი თქმით, საქართველოს თავდაცვის ძალები სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას ამაყად იცავენ. დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ფსურს გადმოგცეთ ჩემი საუკეთესო სურვილები და პირადად თქვენ, ქართულ ხალხსა და საქართველოს მთავრობას, ევროპული და გლობალური უსაფრთხოებისთვის გადამწყვეტ მომენტში ეუთორჩება უნიკალურ პლატფორმად ინკლუზიური დიალოგისთვის, რითაც ხელს უწყობს კონსტრუქციულ ჩართულობას, თანამშრომლობასა და რისკების შემცირებას, რომელთაგან თითეული კრიტიკულად აუცილებელია უსაფრთხოების ამჟამინდელ გარემოში. ამის შესახებ ეუთოს გენერალური მდივნის ფერიდუნ სინიორლიოღლუს წერილშია ნათქვამი, როგორც მის ალორ წერილში კითხულობთ: შენობის საერთაშორისო მოლაპარაკებებისა და ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ეუთო კვლავ მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს კონფლიქტით დაზარალებული თემების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტასა და პრაქტიკული ხალხზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში. ამ ინფორმაციით და გამშვიდობებით ამ დროისათვის, უახლესი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირვით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონაპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

ჩვენი მეგობრობა უკვე მრავალ წელს ითვლის. ჩვენი სიყვარული დრომ გამოსცადა. ჩვენი ურთიერთობა განსაკუთრებულია. თქვენ და ფორტუნა. რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: რეაქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი ჩვენი ბანკი.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: Art FM.
8: ჩიგოგიძე ვაის. ვინო როგორც ხელოვნება.
9: 17 საათი და 20 წუთი შესრულდა. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. რადიო ფორტუნას ეთერში უნდა მოვიხმო თათა სადრაძე. თათა გამარჯობა და ბოდიში მაქვს შენთვის მოსახდელი. იმიტომ რომ ვთხოვე რომ ცოტა ხნით ადრე დამირეკეო, მაგრამ ისევე როგორც მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოგიხსენება რომ 17 საათსა და 10 წუთზე ყველგან სადაც შესაძლებელი იყო ქართული ჰიმნი ჟღერდა და რადიო ფორტუნაც არ იყო გამონაკლისი ამ შემთხვევაში. მოკლედ თათა გისმენთ, ვიცი რომ ორბელიანის მოედანზე იმყოფები ახლა.
10: ორბელიანიდან მოგესალმებით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღემდე. ავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სახის ღონისძიებებით აღინიშნება, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, დილიდან თბილისში თავისუფლების მოედანზე გამართა წლევანდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. საქართველოს ავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიებები ეფუძნება კონცეფციას 1700 წელია წმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაძლიერებს. ამ თარიღთან დაკავშირებით წელს ფიცის დადების ცერემონია ყველაზე მასშტაბური იყო. პირველად წლევანდელები ფიცს ებდნენ თბილისში და საქართველოს 12 რეგიონში უძველეს ქრისტიანულ ეკლესია მონასტრებთან დედაქალაქში მთელი დღის განმავლობაში. კულტურულ სპორტულ გასართობი და საბავშვო ღონისძიებები ორბელიანის მოედანზე და ალექსანდრეს ბაღში იმართება. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები იმართება ცენტრალურ მოედნებზე. ალბათ საინტერესო ახლა მსმენელისთვის თუ ახლა გამოვლენ და იზეიმებენ დამოუკიდებლობის დღეს სად შეიძლება სხვადასხვა ღონისძიებების ხილვა. სწორედ რამდენიმე წამის წინ დასრულდა პრეზიდენტის სასახლის ეზოში საქართველოს ჰიმნის შესრულება. ათონელის ქუჩაზე პრეზიდენტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 20-ზე გალა კონცერტი გამართება. 26 მაისისთვის ემზადებიან მარნეულსა და ახალქალაქში. შერიგებისა და სამოქალაქო დანაშაულების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებით ახალქალაქში ცენტრალურ პარკში მარნეულში მემორიალთან

ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1

0: შეიძლებაც დაიზებიან დაგეგმირია მრავალფეროვანი ღონისძიებები, ხოლო რაც შეიძლება გალა კონცერტს როგორც აღნიშნეს ზუსტად 20 საათზე დაიწყება. დროებით გემშვიდობებით, არაერთხელ შემოგიერთებით, რა თქმა უნდა, დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ შეგახსენებ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საზეიმო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით იმართება.
1: Art FM. ჩიგოგიძევა ის, ღვინო როგორც ხელოვნება. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: გასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212-26-44-44.
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჯზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადეთ ზრუნვის 27-წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადეთ იმპექსი.
6: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
7: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1157-74.
8: ღიმილი, იწყება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარესხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარესხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
9: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322 255 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595 99 77 00.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30
1: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: გუმეთი საათი და 39 წუთი შესრულდა. საქართველოში დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ უნდა გაგაცნოთ, როგორი ამინდი გველი სხვა 27 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. ამინდზე საუბარი კი დავიწყოთ. დასავლეთ საქართველოსთან ხვალ ღრუბლიანობა და წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ცალკეულ ქალაქებში. 11 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 22 სოხუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში, ქუთაისსა და ზუგდიდში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 23 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში აქაც ხანმოკლე წვიმა ზოგიერთ რეგიონში და ღრუბლიანობა დაგვდა. ნავარაუდევი 17 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 20 ახალციხესა და გორში, თელავში 23, რუსთავში კი პლუს 26 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ნალექს დღის მანძილზე არველით, თუმცა სინოპტიკოსების აზრით ქარი იქროლებს. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება.
4: თუ მუსიკა გინდა,
5: თუ ინფორმაცია გინდა,
4: თუ იცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
5: FM 106.9
4: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა.
6: ფორტუნას დღის ეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილიჯი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 17 საათი და 45 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-462-0808. ამგვეწვიეთ ფილიალებში.
0: 26%-იანი ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში, განათებაზე, ავეჯსა და აქსესუარებზე. მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ 26 მაისს. არ გამოტოვო ახალი ნათება, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
4: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ანდას მულთამოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე

0: ტანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
2: კლება კარფუში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფუში. იჩქარეთ.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-2900611.
3: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში 18 საათზე ნათია კანკია გაგაცნობთ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მთავარ ღონისძიებაზე სიტყვით მიმართვის სათავდაცვის მინისტრმა 1700 წლის წინ საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების ისტორიულ მნიშვნელობას და ჩვენი ეროვნული იდენტობის შემოყალიბებაში მის როლზე ისაუბრა. ამ ისტორიულმა მოვლენამ განსაზღვრა ჩვენი იდენტობა, კულტურა, ცივილიზაციური არჩევანი და კიდევ უფრო განამტკიცა სახელმწიფოებრივი კონსოლიდაცია. თანამედროვე რეალობაში, სადაც ტრადიციული ღირებულებისა და ეროვნული იდენტობის წაშლის მცდელობა თვალსაჩინოა, ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებული პოლიტიკის წარმოება გადამწყვეტია დამოუკიდებელი და სუვერენული მომავლის შესანარჩუნებლად, აღნიშნა ირაკლი ჩიქოვანმა. მინისტრის განცხადებით, ქართული მხედრობა ყოველთვის საქართველოს ისტორიის თანაზიარი იყო. თავდაცვის ძალები კი, რომელიც წელს 35 წლის იუბილეს აღნიშნავს, არამხოლოდ შეერაღებული ძალა და თანამედროვე საბრძოლო შესაძლებლობები, არამედ უპირველესად ქვეყნის სიყვარული, პატრიოტიზმი და თავდაგანწირვა. მინისტრმა თანამედროვე საქართველოს სულიერ აღმავლობასა და მარადიული ღირებულებების გაძლიერების საქმეში პატრიარქის უწმიდესისა და უნიტარესის ილია მეორის უდიდესი წვლილი აღნიშნა და საქართველოს ახალკათოლიკოს პატრიარქს უწმიდესისა და უნიტარეს შიო მესამეს მიესალმა. დაეჩვენი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა დაფუძნებული იყოს ღვთისა და სამშობლო სიყვარულზე, სამართლიანობაზე და მშვიდობაზე, ერთიანობასა და შემწყნარებლობაზე, მოყვასისა და საკაცობრიო სიკეთის მსახურებაზე, რადგან ძლიერი სახელმწიფო შენდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც საზოგადოებაში სუფევს ეს სათნოებები, განაცხადა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე დღეს სიტყვით გამოსვლისას. პატრიარქმა მომავალ თაობას მიმართა და ჭეშმარიტი თავისუფლების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. თავისუფლება მხოლოდ პოლიტიკურ მონაპოვრად და წარსულის მემკვიდრეობად არ უნდა ვაქციოთ, არამედ ყოველდღიურად უნდა ვიშრომოთ და ვიზრუნოთ მისი განმტკიცებისთვის, განაცხადა საქართველოს პატრიარქმა. გამოშვებას განვაგრძობს სხვა ამბებით. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობა შესაძლოა უმაღლესი დიპლომატიური თანამდებობად განისაზღვროს. ასევე შესაძლებელი ხდება, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის დიპლომატიური რანგი მიენიჭოს. ცვლილებები, რომლითაც უმაღლესი დიპლომატიური თანამდებობის ჩამონათვალი ფართოვდება დიპლომატიური სამსახურის შესახებ კანონში შედის და ის პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. საგარეო საქმეთა მინისტრისთვის უმაღლესი დიპლომატიური რანგის მინიჭება მისთვის რანგის შესაბამისი დანამატის ყოველთვიურად 1360 ლარის გაცემას ითვალისწინებს. აღნიშნული მსოფლიო ამბები. სომხეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ხელი მოაწერეს ყოვლის მომცველ სტრატეგიულ პარტნიორობის ქარტიას. სომხეთმა და ამერიკამ ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია გააფორმეს. სომხური მედია ავრცელებს ამის შესახებ ინფორმაციას. მხარეებმა ასევე ხელი მოაწერეს ტრამპის გზა საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის პროექტის ფარგლებში, თანამშრომლობის ჩარჩო შეთანხმებას და მინერალების მოპოვებისა და გადამუშავების ჩარჩო მემორანდუმს. ხელმოწერის ცერემონია ერევნის ზვართნოცის აეროპორტში გაიმართა. მარკო რუბიო სომხეთიდან უკვე ვაშინგტონში გაემგზავრა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბებით 1 საათში შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირვით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონაპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი მონტე-კარლოდან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-certilige.
0: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდს საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იღოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებელი თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ზე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
8: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში? თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28, 571-1147.

0: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერააავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: მაისის ბოლო ბოლნისისკენ. თუ მაისის ბოლოს ღვინის სამყაროში ჩაძირვა გსურთ, დანიშნულება ცნობილია. ბოლნისი 2026 წლის ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი 31 მაისს 15 საათიდან გამართება. ერთი დღე 60-ზე მეტი მეღვინე, ისტორიული ქალაქი და ქართული ღვინის მრავალფეროვნება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფესტივალს დახურავს მგზავრების კონცერტი. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
2: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
5: 26%-იანი ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში, განათებაზე, ავეჯსა და აქსესუარებზე. მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ 26 მაისს. არ გამოტოვო ახალი ნათება, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
4: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. პიერ ფაბრე ოროლქიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საავთიაქო ქსელში.
2: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032 206 003.

0: 61.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
3: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
6: რომეთი საათი და 38 წუთი შესრულდა საქართველოში. მორიგ ჯერზე უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. გავიგოთ როგორი ამინდი გველი ხვალ 27 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხვალ ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის ნავარაუდები, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. 11 გრადუსი არის მოსალოდნელი მესტიაში, 22 სოხუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი კიდევ 1 გრადუსით მეტი პლუს 23 გრადუსი. სიტყვა იქნება. ხანმოკლე წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში ცნავარაუდები, 17 გრადუსი სიტყვა ბორჯომსა და ცხინვალში, 20 ახალციხესა და გორში, თელავში 23, რუსთავში კი პლუს 26 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში არ ველით ნალექ, სამაგიეროდ ველით ქარს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი დღის მანძილზე პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება.
7: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
8: ფორტუნას ხიმილი.
7: დავღაზე 169.
9: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 18 საათი და 53 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
0: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: 26%-იანი ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში, განათებაზე, ავეჯსა და აქსესუარებზე. მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ 26 მაისს. არ გამოტოვო ახალი ნათება, გილოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
8: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპო ბაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გააკაცნობთ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მთავარ ღონისძიებაზე დღეს სიტყვით მიმართვისას თავდაცვის მინისტრმა 1700 წლის წინ საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების ისტორიულ მნიშვნელობასა და ჩვენი ეროვნული იდენტობის ჩამოყალიბებაში მის როლზე ისაუბრა. ამ ისტორიულმა მოვლენამ განსაზღვრა ჩვენი იდენტობა, კულტურა, ცივილიზაციური არჩევანი და კიდევ უფრო განამტკიცა სახელმწიფოებრივი კონსოლიდაცია თანამედროვე რეალობაში, სადაც ტრადიციული ღირებულებებისა და ეროვნული იდენტობის წაშლის მცდელობა თვალსაჩინო ჩინოა ეროვნულ ინტერესზე დაფუძნებული პოლიტიკის წარმოება გადამწყვეტია დამოუკიდებელი და სუვერენული მომავლის შესანარჩუნებლად განაცხადა ირაკლი ჩიქოვანმა. მინისტრის თქმით, ქართული მხედრობა ყოველთვის საქართველოს ისტორიის თანაზიარი იყო, თავდაცვის ძალები კი, რომელიც წელს 35 წლის იუბილეს აღნიშნავს, არამხოლოდ შეერაღებული ძალა და თანამედროვე საბრძოლო შესაძლებლობები, არამედ უპირველესად ქვეყნის სიყვარული, პატრიოტიზმი და თავგანწირვა. მინისტრმა დღეს თანამედროვე საქართველოს სულიერ აღმავლობასა და მარად ულიღურებულებების გაძლიერების საქმეში პატრიარქის უწმიდესისა და უნეტარესის ილია მეორის უდიდესი წვლილი აღნიშნა და საქართველოს ახალ კათოლიკოს პატრიარქს უწმიდესისა და უნეტარეს შიო მესამეს მიესალმა. დაეჩვენი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა დაფუძნებული იყოს ღვთისა და სამშობლო სიყვარულზე, სამართლიანობაზე და მშვიდობაზე, ერთიანობასა და შემწყნარებლობაზე, მოყვასისა და საკაცობრიო სიკეთის მსახურებაზე, რადგან ძლიერი სახელმწიფო შენდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც საზოგადოებაში სუფევს ეს სათნოებები, განაცხადა კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე დღეს.

0: ყოფნით გამოსვლისას პატრიარქმა მომავალთაობას მიმართა და ჭეშმარიტი თავისუფლების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. თავისუფლება მხოლოდ პოლიტიკურ მონოპოვრად და წარსულის მემკვიდრეობად არ უნდა ვაქციოთ, არამედ ყოველდღიურად უნდა ვიშრომოთ და ვიზრუნოთ მისი გამტკიცებისთვის, განაცხადა კათოლიკოს პატრიარქმა. განაგრძობ გამოშვება საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყავალაშვილს ავსტრიის რესპუბლიკის ფედერალური პრეზიდენტი ალექსანდერ ვან დერ ბელენი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს, როგორც წერილში აღნიშნული უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიული ომისა და მასთან დაკავშირებული გეოპოლიტიკური გამოწვევების კონტექსში მნიშვნელოვანია მსოფლიოს ქვეყნები გაერთიანდნენ და ითანამშრომლონ. ძვირფასო ბატონო პრეზიდენტო, საქართველოს ეროვნულ დღესთან დაკავშირებით მაქვს პატივი გადმოგცეთ ჩემი გულწრფელი მილოცვა. საქართველოს პრეზიდენტი იტალიის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სერჯო მატარელა დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს მილოცვის ტექსტს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მისალოდ წერილში სერჯო მატარელა აღნიშნავს, რომ მიუხედავად რთული გეოპოლიტიკური ვითარებისა თბილისი და რომი არ ამბობენ უარს ურთიერთ თანამშრომლობის ახალი შესაძლებლობების ხელშეწყობაზე. ახლა კი სხვა ამბები. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობა შესაძლოა უმაღლესი დიპლომატიური თანამდებობად განისაზღვროს, ასევე შესაძლებელი ხდება, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს აგანგებოდა სრულუფლებიანი ელჩის დიპლომატიური რანგი მიენიჭოს. ცვლილებები, რომლითაც უმაღლესი დიპლომატიური თანამდებობების ჩამონათვალე ფართოვდება დიპლომატიური სამსახურის შესახებ კანონში შედის და ის პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. საგარეო საქმეთა მინისტრისთვის უმაღლესი დიპლომატიური რანგის მინიჭება მისთვის რანგის შესაბამისი დანამატის ყოველთვიურად 1360 ლარის გაცემას ითვალისწინებს. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. დროებით
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 18 საათი და 5 წუთი ლუის არმსტრონგი სიმღერით What a Wonderful World ხსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს. საათის საწყისი მართლაც რომ ვარსკვლავური არის და მოდით ასევე ვარსკვლავურად განვაგზოთ. Shirley Bassey შემოგვიერთება რამდენიმე წაფში სიმღერით Diamonds Are Forever, დავლოდოთ Oscar Benton სიმღერით Different Dreams, Beth Hart სიმღერით LA Song და მოვისმინოთ Barry Manilow-ის სეული ვერსია, cover ვერსია სიმღერისა Beyond the Sea. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინდზე კიდევ ერთხელ გავიგოთ როგორი ამინდიგველის 27 მაისს საქართველოში.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონაპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 26%-იანი ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში, განათებაზე, ავეჯსა და აქსესუარებზე. მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ 26 მაისს. არ გამოტოვო ახალი ნათება, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
2: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული ლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061. თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხანისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
3: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. Нори шаурма. ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ხაზბეგის 54.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად, ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
5: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფი და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ლისის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
7: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად.

0: ძალით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამკაული. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP მობაილი, აკვირდე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ანას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: დაგი ბრუნდით ამინდის პროგნოზით, გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის ხვალ 27 მაისს. დავიწყოთ ამინდზე საუბარი დასავლეთიდან, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და ღრუბლიანობა არის ხვალისათვის ნავარაუდევი, 11 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 22, სოხუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, ხანმოკლე წვიმა აქაც ზოგიერთ რეგიონში და ღრუბლიანობა არის ნავარაუდევი, თუმცა საკმაოდ მაღალი არის მაინც ჰაერის ტემპერატურის მაჩვენებელიც, კერძოდ +17 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ცხინვალში, 20 ახალციხესა და გორში, 23 თელავში, +26 რუსთავში. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით არაწვიმიან, არამედ ამჯერად ქარიან ამინც, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +23 გრადუს გაუტოლდება.
3: ამ დაღაზე მუსიკა მეგობრობს შენთან, ფორტუნა. Fortuna's დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.
4: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
2: საქართველოში 19 საათი და 42 წუთია.
4: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 462 0808. აღგვეწუეთ ფილიალებში.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
3: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 3919 ექსპრეს ლომბარდი.
4: 31 მაის ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხედ უმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60

0: ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისით 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7333. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.

0: კლასი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Lux-ი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

0: გამარჯობა თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში რვასაძე ნათია კანკია გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს სხვადასხვა რეგიონში დაესწრო. პრემიერ-მინისტრი გორში ვიცე-პრემიერთან სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან მამუკა მდინარაძესთან და შინაგან საქმეთა მინისტრთან სულხან თამაზაშვილთან ერთად იმყოფებოდა. მთავრობის მეთაურმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფების მიერ წარმოდგენილი ტექნიკა და სივრცეები დაათვალიერა და საზეიმო ღონისძიებაზე შეკრებილ მოქალაქეებს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა. 26 მაისთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით გორში ცენტრალურ მოედანზე მრავალფეროვანი ღონისძიებები იმართება. გამოფენილია თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ტექნიკა, რომელიც მთავრობის მეთაურმა ვიცე-პრემიერთან თავდაცვის მინისტრთან ერთად დაათვალიერა გორში საზეიმო ღონისძიებები მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. აგრეთვე პროგრამა დატვირთულია საბავშვო შემეცნებითი და სახელოვნებო აქტივობებით, ეწყობა ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა. საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიულ დროს 17 საათსა და 10 წუთზე შესრულდა დღეს საქართველოსში სახელმწიფო ჰიმნი. განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ორგანიზებით ოზურგეთის ცენტრალურ მოედანზე 26 მაისი მრავალფეროვანი ღონისძიებით აღინიშნება, მათ შორისაა შემეცნებით საგანმანათლებლო აქტივობები, პროფესიული სასწავლო დაწესებულებების გამოფენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, საბავშვო გასართობი აქტივობები ტერიტორიაზე გამოფენილია თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ტექნიკა. ფოთის ცენტრალურ მოედანზე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტო და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია ღონისძიებების სტუმრებს შემეცნებით და გასართობ ღონისძიებებს თავაზობენ. ფოთში გაიმართა სამხედრო ტექნიკის გამოფენა, ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა, დამთვალიერებელს შესაძლებლობა ჰქონდა მონაწილეობა მიეღო საზღვაო თემატიკასთან დაკავშირებულ შემეცნებით აქტივობებში. საზეიმო ღონისძიებები გალა კონცერტით დასრულდა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეკრებილმა აქციის მონაწილეებმა საავტომობილო გზა გადაკეტეს. კერძოდ, მოქალაქეებმა დროშებითა და პლაკატებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტერიტორიიდან გზის სავალ ნაწილზე გადაინაცვლეს. აქციის მონაწილეები რამდენიმე წუთში მსვლელობას დაიწყებენ და რუსთაველის გამზირზე პარლამენტთან გადაინაცვლებენ. ადგილზე იმყოფებიან ოპოზიციის ალიანსში შემავალი პარტიების ლიდერები, წევრები და მხარდამჭერები, ასევე სხვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები. საბოლოოდ მსვლელობა პარლამენტთან დასრულდება, სადაც დაგეგმილია პოლიტიკური ლიდერების სიტყვით გამოსვლა. განმარჯობ გამოშვებას. დიდი ბრიტანეთის მიერ ვირტუალურ აქტივებთან დაკავშირებული სამი კომპანიის დასანქციების შესახებ განმარტავთ, რომ სასანქციო სიაში მითითებული სუბიექტები არ წარმოადგენენ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირებულ სუბიექტებს. ამის შესახებ განცხადებას ეროვნული ბანკი ავრცელებს, როგორც ეროვნული ბანკის განცხადებაში აღნიშნული. სანქცირებული კომპანიები მოქმედებენ რეგისტრაციის გარეშე, შესაბამისად არც ერთი მათგანი არ ექვემდებარება ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას. დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები სია გააფართოვა. ბრიტანეთის მთავრობის განცხადებით ახალი მკაცრი სანქციები იმ კრიპტო და უკანონო ფინანსურ ქსელებს დაუწესა, რომლებიც რუსეთს სანქციებისთვის გვერდისავლაში ეხმარებიან. დიდი ბრიტანეთის მთავრობის განცხადებაში ნათქვამია, რომ სანქციების სიაში მოხვდნენ კომპანიები რუსეთიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, საქართველოდან, ყირგიზეთიდან, არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან, პანამიდან და სალვადორიდან. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერცდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამომშვიდობის 20 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან გურიჩა მოგესალმებათ ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას მინდა მშვიდობიანი წარმატებული და სასიამოვნო პრინციპში სადღესასწაულო საღამო კიდევ ერთხელ გისურვოთ და სანამ განვაგრძობთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად აქვე მოდით ტეილორ სუიფტის შესახებ გიამბობთ მან მოახერხა და ასე ძალიან ახალგაზრდა 36 წლის ასაკში შეძლო რომ კიდევ ერთხელ დაწეროს ისტორია. საქმე იმაში გახლავთ, რომ სუიფტი სიმღერის ავტორთა დიდების დარბაზის წლევანდელ ლაურეატთა შორის დასახელდა. შედეგად კი სუიფტმა, როგორც აღნიშნეთ, კიდევ ერთხელ დაწერა ისტორია, ვინაიდან 36 წლის ასაკში პირველი ახალგაზრდა ქალი გახდა, ვისაც წილად ეს პატივი ხვდა. ტეილორამდე კი გეტყვით, რომ რეკორდი კეროლ ბერს ეკუთვნოდა, რომელიც ამ სტატუსით დარბაზში 1987 წელს 43 წლის ასაკში შეიყვანეს. ეს რაც შეეხება ქალებს შორის, თუმცა ზოგადად რომ ავიღოთ ყველაზე ახალგაზრდა ადამიანი, ვინც კი დარბაზში ოდესმე შეუყვანიათ, გახლავთ დიდებული სტივი ვანდერი. მან ეს პატივი ოფიციალურად სულ რაღაც 33 წლის ასაკში 1983 წელს მიიღო. აღსანიშნავი არის, რომ სუიფტი Songwriters Hall of Fame-ში უფლებამოსილების პირველსავე პირველივე წელს მოხვდა და დადგენილი წესის თანახმად სახელგანთქმული სიმღერების კატალოგის მქონე კომპოზიტორს დარბაზში შესვლის კვალიფიკაცია პირველი კომერციული რელიზიდან 20 წლის გასვლის შემდეგ ეძლევა. მოკლედ როგორც კი შესრულდა 20 წელი, პირდაპირ ტეილორ სუიფტი გამწესდა სიმღერების დიდების დარბაზში. სიმღერის ავტორთა დიდების დარბაზის წლევანდელ ლაურეატთა შორის ასევე არიან ალანის მორისეტე, ჯგუფ კისის წევრები პოლ სტენლი და ჯინ სიმონსი. ასევე მსხვილი სრული ჩამონათვალი და სია შეგიძლიათ www.fortuna.gz იხილოთ. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში წლევანდელი ლაურეატების გაწევრიანების ოფიციალური ცერემონია უკვე ძალიან მალე 11 ივნის ნიუ-იორკში გაიმართება. ცნობისთვის, როგორც წესი დიდების დარბაზში შედიან მხოლოდ ის მუსიკოსები, რომელთა კომპოზიციები პოპულარულია მთელ მსოფლიოში და აღიარებულია ამერიკის შეერთებული შტატების პოპულარული მუსიკის ნაციონალური აკადემიის მიერ Songwriter Hall of Fame 1969 წელს არის დაფუძნებული და ამჟამინდელი მონაცემებით 500-მდე წევრს ითვლის. მოკლედ, ტეილორ სუიფტს აუცილებლად შევხვდებით მიმდინარე საათების მანძილზე, მოუსმენთ მის ერთ-ერთ რომელიმე საქვეყნო ცნობილ სიმღერას. მანამდე კი მოდით რადიო ფორტუნას ეთერი დაუთმოთ ქართულ სიმღერას. გოგი დოლიძე სიმღერით მთელი საქართველო იმღერებს. შემოგვიერთება რამდენიმე წამში და მოგვიანებით Coldplay-ს მოუსმენთ სიმღერით Adventure of Lifetime, ასევე Bryan Adams სიმღერით Please Forgive Me. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი საათი შოგულს კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4 შაბათს 27 მაისს საქართველოში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. Monterey Lux-ი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ველაფერი იწება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონაპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტაქსის მსგავსი ხარ მაშინ პრო რაიდ საუკეთესო შეთავაზება აქვს შენთვის. პირველი 7 დღე საკომისიო მხოლოდ 16%-ია. რაც უფრო მეტია შეკვეთან ნაკლებია საკომისიო. აქ შეგიძლია იყოს შემოსავლის ცნობა და გამოიტანო გამომუშავებული თანხა აპლიკაციით ნებისმიერ დროს. დასვენების დღეებშიც კი. დაგვიკავშირდი ახლავე 505-505-06-07.
2: 26%-იანი ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში, განათებაზე, ავეჯსა და აქსესუარებზე. მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ 26 მაისს. არ გამოტოვო ახალი ნათება, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-233-133.
3: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი

0: დავისთვის დაგვირეკეთ 032-262-0808 ან გვეწვიეთ ფილიალებში.
1: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-0611.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-511-000. CPT.gr.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: My first movie, ladies and gentlemen. Love me tender.

I'll be up in a minute, baby.

0: Thank you very much.
1: Реклама. Радио Фортунас ეთერში.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5313 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.

0: მოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით შეიძინეთ ორი ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად ხუთლარად იჩქარეთ შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა თქვენი იტალიური სამგაული
1: რა ღირშენი ოქრო Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 3919. Express Lombard-ი.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ხაზბეგის 54.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: მაშასი ამინდის პროგნოზზე უნდა ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ და შესაბამისად გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 4-შაბათს 27 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და აღრუბლიანობა არის ნავარაუდევი, 11 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 22 სოხუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდევი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც ხანმოკლე წვიმა, ზოგიერთ რეგიონში და აღრუბლიანობა დაგვდა 17 გრადუსი სითბო ბორჯომსა და ცხინვალში, 20 ახალციხესა და გორში, თელავში 23, რუსთავში კი პლუს 26 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით ქარიან, თუმცა უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება.
0: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
0: დავღაზე 129. ფორტუნას დღისეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
3: საქართველოში 20 საათი და 45 წუთია.
0: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მოგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადე ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანშენა ზენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
2: ახალი ბიზნესაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. ზაკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი. ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი ზაკაძის 2. გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირისხრუთი. ფრანგული ხარისხიდან მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგვიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMS-ი. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს სხვადასხვა რეგიონში დაესწრო. პრემიერ-მინისტრი გორში ვიცე-პრემიერთან სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან და შინაგან საქმეთა მინისტრთან ერთად იმყოფებოდა მთავრობის მეთაურმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფების მიერ წარმოდგენილი ტექნიკა და სივრცეები დაათვალიერა და საზეიმო ღონისძიებაზე შეკრებილ მოქალაქეებს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა. 26 მაისთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით გორში ცენტრალურ მოედანზე მრავალფეროვანი ღონისძიებები ჩატარდა, ასევე გამოიფინა თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ტექნიკა, რომელიც მთავრობის მეთაურმა ვიცე-პრემიერთან თავდაცვის მინისტრთან ერთად დაათვალიერა. გორში საზეიმო ღონისძიებები მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდა, აგრეთვე პროგრამა დატვირთული იყო საბავშვო შემეცნებითი და სახელოვნებო აქტივობებით, მოეწყო ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა. 17 საათზე და 10 წუთზე საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიულ დროს შესრულდა სახელმწიფო ჰიმნი. განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ორგანიზებით ოზურგეთის ცენტრალურ მოედანზე 26 მაისი მრავალფეროვანი ღონისძიებით აღინიშნა, მათ შორის შემეცნებითი საგანმანათლებლო აქტივობები, პროფესიული სასწავლო დაწესებულებების გამოფენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, საბავშვო გასართობი აქტივობები ტერიტორიაზე, თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ტექნიკა მოეწყო. ფოთის ცენტრალურ მოედანზე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, დაცული ტერიტორიების სააგენტო და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია ღონისძიების სტუმრებს შემეცნებით და გასართობ ღონისძიებებს თავაზობდა. ფოთში გაიმართა სამხედრო ტექნიკის გამოფენა, ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა, დამთვალიერებელ შესაძლებლობა ჰქონდა მონაწილეობა მიიღო საზღვაო თემატიკასთან დაკავშირებულ შემეცნებით აქტივობებში. საზეიმო ღონისძიებები გალა კონცერტით დასრულდა. განმოგზავნ გამოშვებას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ოპოზიციური ალიანსის მიერ ორგანიზებული მსვლელობა რუსთაველის გამზირის მიმართულებით მიმდინარეობს. სამწუთებში აქციის მონაწილეებმა საავტომობილო გზა გადაკეტეს. ადგილზე იმყოფებიან ოპოზიციური

0: ის ალიანსში შემავალი პარტიების ლიდერები, წევრები და რიგითი მოქალაქეები. პარლამენტის შესასვლელები დამატებითი რკინის ჯებირებით გაამაგრეთ, აღნიშნული სავარაუდოდ რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციას უკავშირდება, რაც შეეხება სამართალ დამცველთა მობილიზებას ამ დროისთვის. პარლამენტის მიმდებარე ქუჩებზე პოლიციელთა მხოლოდ მცირე რაოდენობა დგას. დიდი ბრიტანეთის მიერ ვირტუალურ აქტივებთან დაკავშირებული სამი კომპანიის დასანქციების შესახებ განმარტავთ, რომ სასანქციო სიაში მითითებული სუბიექტები არ წარმოადგენენ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირებულ სუბიექტებს. ამის შესახებ განცხადება ეროვნულმა ბანკმა გაავრცელა. როგორც ცების განცხადებაში ვკითხულობთ, სანქცირებული კომპანიები მოქმედებენ რეგისტრაციის გარეშე, შესაბამისად არცერთი მათგანი არ ექვემდებარება ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას. დიდი ბრიტანეთმა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების სია გააფართოვა. ბრიტანეთის მთავრობის განცხადებით ახალი მკაცრი სანქციები იმ კრიპტო და უკანონო ფინანსურ ქსელებს დაუწესა, რომელიც რუსეთს სანქციებისთვის გვერდის ალვას შეხმარებიან. დიდი ბრიტანეთის მთავრობის განცხადებაში ნათქვამია, რომ სანქციების სიაში მოხვდნენ კომპანიები რუსეთიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, საქართველოდან, ყირგიზეთიდან, არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან, პანამიდან და სალვადორიდან. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბავით ერთ საათში დავბრუნდები პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირვით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონოპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იმპექსი 27 წლის გახდა, რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტიანი ზეზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის

0: კაბელის მაღაზია Taxel-ში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები cashback-ად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
1: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად ხუთლარად იჩქარეთ შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა თქვენი იტალიური სამგაული
2: 26%-იანი ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში, განათებაზე, ავეჯსა და აქსესუარებზე. მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ 26 მაისს. არ გამოტოვო ახალი ნათება, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
3: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უსწრებს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
5: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: The French are glad to die for love. They delight

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისაგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0912 26 44 44.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 26 11.

0: 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: 26%-იანი ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში, განათებაზე, ავეჯსა და აქსესუარებზე. მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ 26 მაისს. არ გამოტოვო ახალი ნათება, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
4: ფასდაკლება Carrefour-ში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა Carrefour-ში. იჩქარეთ.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: მირანდა. ცოტა დაგგვიანდა.
7: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 20 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 21 საათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოში მორიგი საათი შვეგული ჩვენს კიდევ ერთხელ და თანამოდროულად დღეისთვის. ბოლოჯერ უნდა ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის 27 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან ტრადიციულად, ხვალ ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და ღრუბლიანობა არის. ნავარაუდები 11 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 22 სოხუმში, ოზურგეთში, ბოდსა და ბათუმში 1 გრადუსით მეტი, 23 ზუგდიდსა და ქუთაისში. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც ხანმოკლე წვიმა და ანალოგიური სიტუაცია, პრაქტიკულად ხო ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა აქაც. ნავარაუდები 17 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომსა და ცხინვალში, 20 ახალციხესა და გორში, თელავში 23, რუსთავში კი ჰაერი 26 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით ქარიან დღეს, არა წვიმიანს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება.
1: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება, უძველესი და ახალი. მოიცავს თითოეულს და ყველას.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლაბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
2: თვით დასაქმებული ხარ?

0: გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე, სასახურავე სექციაში 35%-ამდე, გარეავეჭზე 49%-ამდე, გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood Tbilisi 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certiligi.
6: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
7: საქართველოში 21 საათი და 50 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.certiligi

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საღამოშიდობის თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს სხვადასხვა რეგიონში დაესწრო. პრემიერ-მინისტრი გორში ვიცე-პრემიერთან სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან და შინაგან საქმეთა მინისტრთან ერთად იმყოფებოდა მთავრობის მეთაურმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფების მიერ წარმოდგენილი ტექნიკა და სივრცეები და ათვალიერა და საზეიმო ღონისძიებაზე შეკრება მოქალაქეებს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა. 26 მაისთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით გორში ცენტრალურ მოედანზე მრავალფეროვანი ღონისძიებები გამართა. გორში საზეიმო ღონისძიებები მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდა, აგრეთვე პროგრამა დატვირთული იყო საბავშვო შემეცნებითი და სახელოვნებო აქტივობებით. 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიულ დროს შესრულდა სახელმწიფო ჰიმნი. განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ორგანიზებით ოზურგეთის ცენტრალურ მოედანზე 26 მაისი მრავალფეროვანი ღონისძიებით აღინიშნა. მათ შორის იყო შემეცნებით საგანმანათლებლო აქტივობები, პროფესიული სასწავლო დაწესებულებების გამოფენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა, გაყიდვა, საბავშვო გასართობი აქტივობები ტერიტორიაზე გამოფენილი იყო თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ტექნიკა. ფოთის ცენტრალურ მოედანზე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დასული ტერიტორიების სააგენტო და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიამ ღონისძიების სტუმრებს შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებები შესთავაზა. ფოთში გამართა სამხედრო ტექნიკის გამოფენა, ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა, გაყიდვა და მთვალიერებელს შესაძლებლობა ჰქონდა მონაწილეობა მიიღო საზღვაო თემატიკასთან დაკავშირებულ შემეცნებით აქტივობებში. საზეიმო ღონისძიებები ქალაქებში გალა კონცერტით დასრულდა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს თავ ორგანიზებაზე სიტყვით მიმართვისას დღეს თავდაცვის მინისტრმა 1700 წლის წინ საქართველოსში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების ისტორიულ მნიშვნელობასა და ჩვენი ეროვნული იდენტობის შემოყალიბებაში მის როლზე ისაუბრა. მინისტრის განცხადებით ქართული მხედრობა ყოველთვის საქართველოს ისტორიის თანაზიარი იყო. თავდაცვის ძალები კი, რომელიც წელს 35 წელს იუბილეს აღნიშნავს, არამხოლოდ შეერაღებული ძალა და თანამედროვე საბრძოლო შესაძლებლობები, არამედ უპირველესად ქვეყნის სიყვარული, პატრიოტიზმი და თავგანწირვა აღნიშნა ირაკლი ჩიქოვანმა. მინისტრმა თანამედროვე საქართველოს სულიერ აღმავლობასა და მარადიული ღირებულებების გაძლიერების საქმეში პატრიარქის უწმინდესსა და უნეტარესის ილია მეორეს უდიდესი წვლილი აღნიშნა და საქართველოს ახალ კათოლიკოს პატრიარქს უწმინდესსა და უნეტარეს შიო მესამეს მიესალმა. დაიჩვენეს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა დაფუძნებული იყოს ღვთისა და სამშობლო სიყვარულზე, სამართლიანობაზე და მშვიდობაზე, ერთიანობასა და შემწყნარებლობაზე, მოყვასისა და საკაცობრიო სიკეთის მსახურებაზე, რადგან ძლიერი სახელმწიფო შენდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც საზოგადოებაში სუფევს ეს სათნოებები, განაცხადა დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას. პატრიარქმა მომავალ თაობას მიმართა და ჭეშმარიტი თავისუფლების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. თავისუფლება მხოლოდ პოლიტიკური მონაპოვრად და წარსულის მემკვიდრეობად არ უნდა ვაქციოთ, არამედ ყოველდღიურად უნდა ვიშრომოთ და ვიზრუნოთ მისი განმტკიცებისთვის, აღნიშნა საქართველოს პატრიარქმა. პარლამენტთან ამწუთებში ოპოზიციის ალიანსის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. პროტესტის მონაწილეები რუსთაველის გამზირზე მსვლელობით თესეუს პირველი კორპუსიდან მივიდნენ. მათ გააჟღერეს საქართველოს ჰიმნი, მიტანილი აქვს საქართველოსა და ევროკავშირის დროშები. აქციის მონაწილეებთან ერთად პარლამენტთან მივიდნენ ოპოზიციის ალიანსის წევრი პარტიების ლიდერები, წარმომადგენლები და მოქალაქეები. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით დღეს ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ხვალდილის 9 საათიდან განახლებს. მშვიდობიან ამის გისურვებთ. ხვალდის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა.

0: ფონდის საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Sie das klar.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Lux-ის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Lux-ი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არისო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონოპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 6333. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი. Ciari, Priusi, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avaloni, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
4: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
7: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. ბერლინგერ ჰაუსის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად, ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
1: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს

0: უკურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი ფსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონ

0: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
0: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: იმპექსი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითად ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით იმპექსში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ვარიანტიანი ზენზეკი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად იმპექსი.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, ისხოვრე შენი დებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
4: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან კურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571 11 47.

0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიოზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიოზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: Miranda. ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუა პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC.

ველაფერი იწება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონოპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: Impex-ი 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითა და ძრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით Impex-ში განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-მდე кэшბექი. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად Impex-ი.
4: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: Impexi 27 წლის გახდა. რაც ჩვენთვის უბრალოდ რიცხვი არ არის. ეს გულითადაც ზრუნვის 27 წლიანი ისტორიაა. მადლიერების ნიშნად 25 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით Impexi განსაკუთრებული დაბადების დღის კვირეული გელოდება. შეიძინე და აღმოაჩინე შენი მომენტალური 100%-ამდე кэшбеки. რა პროცენტი დაგხვდება? სიურპრიზია და ამას მხოლოდ სალაროსთან გაიგებ. კოსმეტიკის 50 და 80 ლარიან შენაძენზე კი საჩუქრად სანქისტის ლიმიტირებული საზაფხულო კოლექციის პროდუქტებს მიიღებ. ზრუნვის 27 წელი. გულითადად Impexi.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.